jou aandag het. Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.

0: Jy luister na Jesse FM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Sopas geluister na met Redpin, Tykie to the Streets. Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Weet jy, ons mag nooit ander mense veroordeel of afskryf nie. Is ons nie geneig om dit so dikwels te doen nie? Weet jy, Jesus het ook vir hulle gesterf. Ek en jy is beslis ook nie die bloudruk van God se skepping nie. Ons het genoeg swakhede in ons mondering waarmee ons moet handel en het nie tyd om op ander se swakhede te konsentreer nie. Behandel daarom alle mense met menswaardigheid. Weet jy dat selfs die wyse waarna ons na iemand kyk, kan vernederend vir so 'n persoon wees en dit mag nie. Ons mag nooit iemand afskryf nie, omdat die Here dit nooit sal doen nie. Kom ons probeer eerder in liefde help en ondersteun. Here Jesus, help ons om nooit op enige iemand neer te sien nie. Gee dat ons omgee mense sal wees wat tot seën van ander is. In Jesus naam. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Goeiemôre. Ek is Anton Treurig, keer saam met jou tot net voor 9:00 op die liggolwe van SFM en ons kyk eerstens na 'n lekker paar aanhalings. Die eerste enetjie is Vincent van Gogh. Hy het gesê the way to know life is to love many things. En dan George Washington het gesê few men have virtue to withstand the highest bidder. Dit is maar baie waar, nè. W.H. Auden, a poet is, before anything else, a person who is passionately in love with language. Alsa, goeiekies om oor te dink, so vroeg in die oggend, goeiemôre, hier gaat ons. Volgende het ek dan vir jou, Priscilla Smith, met Ek het jou baie lief.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM weer.
1: In die George Wilderness omgeving 10 die minimum, 14 die maximum. Daar is so die dag so 10 kans vir reën, meer na hierdie dag vanmiddag se kant toe. Mosselbaai en Hartenbos 12, 15 jou temperature, bewolk, ook kans vir reën later vandag. Oudtshoorn begin op 8 op na 15 bewolk. Riversdal en Stilbaai 9, 13 die temperature. En in Ladysmith is het dan 18 minimum, 14 die maximum bewolkte weer. Plettenberg Baai en Nuisna 12, 16. Niet hier vir oggend, so tussen 10 en 20% kans vir reën. En vanmiddag en vandaanse kant toe, wat het kan opgaan tot 50% kans.

0: by landbou sake begin by landbou.com en dit is die groot misverstand oor El Nino. So dis omtrent al waar mense deesdae praat. Ek dink die boere as hulle mekaar groet dan sit nie. Hallo, gaan dit net soos El Nino? Ja, ja. El Nino hier en El Nino daar. En stowwe en plaasveiligheid is sy prioriteit, sê Willie Oukamp. En dan konsentreer op maksimum wins, nie maksimum groei nie. Dis interessant. En dan Ramaphosa knip Eskom en verspreidingsnetwerk se naalstring. Dis vir die hoofopskrifte by landbou.com. Ons gaan kyk dan by Marula Media se landbou sake. Dit is die VL kongres. Vrystaat Landbou. Oukamp wil klippe uit die boere se pad help rol. En dan True Cape se Henk Griesel lê tuig na 'n kwart eeu neer. Henk se kennis van die bedryf is ongeëwenaard en sy invloed is sigbaar in byna elke deel van ons vandag gehalte vrugte produseer en uitvoer. Laastens kyk ons by Netwerk 24 onder sake na landbou en daar is die hoofopskrif 'n studie waarsku oor groeiende malaria risiko in dele van Afrika en Suid-Afrika. Dis 'n nuwe studie wat dan gedoen is in die verspreiding van malaria wat lyk my toeneem. En dit is landbou sake.
1: 104.1 SFM.
2: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos

0: Ons bly wat so lekker sing, ons kyk na die hoofopskrifte in die verskillende koerante. Ons begin by die Burger vanoggend. SA kommissaris teruggeroep na Zuma se besoek aan die Gupta broers in India, waar hy so lekker gekuier het daar. Warm weer, min reën, laat planne vir die Kan Williams se veldblom skou verlep. En dan openbare Palapala sittings se skade is onherstelbaar, sê Ramaphosa. Dis alles in die Burger. Ons gaan in die Beeld toe vanoggend. Daar is 'n raaisel oor skoolmeisie en oud leerling se dood by 'n lodge. Dis lede van St. Stilians College daar in Sandton in Johannesburg. Geen bewys, beroepsjagter het horings van trofee verwyder nie. Dit is nog een van die opskrifte. En dan 'n TV reeks kom dalk oor advokaat se soeke na 'n tweede bruid. En dan in die Volksblad vanoggend. Oukamp sê landbou wil vennootskap met boere smee. En dan oproer in Windburg, premier maan oor opportuniste, ander wys op waterkrisis. Ja, het gaan bykie rof daar in Windburg op die oomblik. Het Windburg nie deesdae daar aan 'n naam nie. En ons kyk dan na Marula Media, die hoofopskrifte daar, Suid-Afrikaanse Onderwysunie verwelkom bevel wat sekspeste uit onderwys hou. En dit is dan wat vandag in die koerante aangaan.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfees geld.
5: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Verjaarsdagoggende en ek sien Lucille Ball, ons herdenk haar verjaarsdag, groot aktrise wat daar van 1911 gebore is, 1989 oorlede. Michelle Yeoh, dis haar verjaarsdag vandag, sy word 64 jaar oud. Crouching Tiger, Hidden Dragon was een van haar groot eerste films. Daarna nogal in 'n klomp aan 'n goed gespeel. People Magazine named her one of the top 50 most beautiful people in the world in 1997, and she won an Oscar for best actress in Everything Everywhere All at Once in 2023. Dan is dan haar verjaarsdag, as kyk verder deur die lys van bekendes. Dan is het ook Andy Warhol, ons herdenk sy verjaarsdag, hy was ons dan popkunstenaar. En Gary Halliwell, deel was van die Spice Girls. Sy word 54 jaar oud. Ja, die Spice Girls word 54. Hulle is nou al maas van tieners en van jong mense in een van die dae gaan hulle begin oumas word, dis die Spice Girls. Dit is dan ons bekendis as jou verjaarsdag vandag is. Mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Sagiri Auto Komitee 5de verlenging. Die afsettingskomitee gaan Ramaphosa se verskyning voor hulle versoek. 'N Senior EMPD beampte verskyn vandag in die hof vir beweerde moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die spreker van die nasionale vergadering, Dr. Disa, die parlement se ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, 'n 5de verlenging gegee. Lede het nou tot die 11de September om hulle sake af te handel nadat hulle vorige sperdatums gemis het. Disa sê die ad hoc komitee kan deur 'n besluit van die spreker of deur 'n besluit van die huis heringestel word indien dit nie sy werk teen die sperdatum voltooi het nie. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het ingestem om president Cyril Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. Die komitee het besluit dat die president nie die eerste getuie sal wees nie en sê dat hulle eers 'n saak moet vaststel waarop hy kan reageer. Voorsitter Makosule Gana sê die komitee hoop
2: That will ask the president to come and present himself to the committee. And we hope that it will not get to a point where we have to summon him. But if he refuses to appear before the committee, we will have to summon the president to appear before the committee. We also received the draft terms of reference where members made further inputs. Now the process moves to legal services where they will be cleaning up the document, ensuring that there's a consistent use of language.
1: Senior beampte van die Ekurhuleni Metro Polisie Departement en vier ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat OOPOT het die verdagtes gister negtenis geneem in verband met die beweerde marteling en moord op 'n sakeman, Emmanuel Mbense. Mbense is na bewering in 2022 doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gestort is. Beweringe rondom die moord het tydens getuienis vir die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom. 'N OOPOT woordvoerder, Lizzie Soeping, sê die groep sal na verwagting aanklagte van moord
3: Emmanuel Mbense was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022. He disappeared on the same day of the raid and his body discovered on 15 April 2022 at Sparwater Dam by a passerby. After concluding its investigation, IPIT referred the finalized investigation report to the DPP in February 2026 for a decision.
1: As 'n model by die munisipaliteit in die Ooskaap sê dat hulle 'n multidissiplinêre implementeringsspan geaktiveer het om die vorige stygende bloktariefstruktuur te herstel. Dit volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die munisipaliteit las om die struktuur vir huishoudelike elektrisiteitskliënte vir die 2026-27 finansiële jaar te herstel. Volgens die munisipaliteit het die span met gedetailleerde beplanning begin om die nodige regulatoriese goedkeurings te verkry. En dan kyk ons na sportnuus. Rugby Springbok loskakel Sasha Feinberg Mkomazulu sê sy tyd weg van die veld af weens 'n besering het sy waardering versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Feinberg sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die Bokke teen Engeland speel, terwyl hy besig was om te herstel. Hy sal saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan, saam met die ander sterre wat terugkeer, soos Siya Kolisi, Ewen Etzebeth, Lode Jager, Monne van den Berg en Kobus Reinach. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,265.19 per fyn ons. Brent 3 olie kos $79.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R21.99 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: In die George Wilderness omgewing 10 die minimum, 14 die maximum. Daar is so deur die dag so klein kans vir reën, meer na hier van vanmiddag se kant toe. Mosselbaai en Hartenbos 12-15 jou temperature bewolk, ook kans vir reën later vandag. Oudtshoorn begin op 8 op na 15 bewolk. Riversdal en Stilbaai 9-13 die temperature. En in Ladysmith is het dan 18 minimum 14 die maximum bewolkte weer. Pletterberg Baai en Nuisna 12-16. Nie weer vir oggend, so tussen 10 en 20% kans vir reën, en vanmiddag en vanaand se kant toe, wat dit kan opgaan tot 50% kans.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ok, ons begin in Mosselbaai, en kom het vanaf Dannebaai's kant af, is die Dannebaai T-aansluiting wat besig is, verder lyk het nog redelik goed, as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het besig daardoor voorbaai en by Diastrand verby. Klein brak, lyk vry vleunt, groot brak, besig voor die dekke, dan in George voor die lughawe self, is besig daar die sirkel, gister lekker baie verkeer gehad daar by die lughawe, met Kaapstad wat 'n probleem gehad het. Dan is jy inkom van die Wildernisse kant af, daar op die bult, joh, is besig, het is net so tot so voor Victoria Baai, wat jy gaan sit, in Nysnaweg is ook al besig, vooral na die treinbrug, as jy inkom van Hedderlands af daar by die golfbaan, een bykie sit so, en onder by Hope York in die R102, waar het ook besig is, daar eerste van die drie sister circles. En dit is die verkeer.
0: Muziek op sy beste, net hier op SM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: In die internationale dag wat ons vier, die eerste enetjie is Wiggle Your Toes Day. Dit is maar belangrijk om dit betek te kan doen, met jou tone te voel. So gaan sit in die seesand, wikkel jou tone daarin, of iewerste op 'n lekker stuk gras, wikkel jou tone daardeur. Dit is op jou plaas is, gaan soek 'n lekker beeskoek, wat ons het genoem het in die dag. Druk jou voet in die warm beeskoek in op hierdie koue oggend, dat jou tone kan voel vir 'n slag. Dit is ook dan internationale vars asem dag vandag. Kry daai kougom mense. En dan is dit ook International Root Beer Float Day. Och, was lekker. My pa het altyd vir my gekoop toe ek klein was, ek het baie geniet. En dit is die internationale dag, ek maak een van daai. Ek sien ook Farm Worker Appreciation Dag. Baie dankie vir al die plaaswerkers in Suid-Afrika. Ons het amper 1 miljoen mense wat op plase werk in Suid-Afrika, so dankie vir al die harde werk wat hulle doen. Dit is die internationale dag, maak een van daai jou eie.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: XFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok losskakel Sasha van Bokum Gumezulu sê sy tyd weg van die veld weens 'n besering het sy waardering daarvoor versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Van Bokum Gumezulu sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en het selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die Bokke teen Engeland speel terwyl hy besig was om te herstel. Die talentvolle spelmaker sal Saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan saam met ander sterre wat terugkeer soos Siya Kolisi, Ebenezer Beth-Lodejager, Mornay van den Berg en Kobus Reinagh. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het.
2: I was at the England game. I just thought that would be a good experience just to remember what it's like to play for the Springboks from a distance. And then I don't think people understand how much we help each other. I mean, today Andre is telling me about the field, the dimensions of the field, how close the stands are to the pitch. Like, we really take good care of each other and there's a massive amounts of respect. And also, one must never forget, even though I'm growing and this is going to be my 20th cap on Saturday, I still have the utmost respect for Andre Pollard and what he's done for the country and for this team. And not for a second will I see him as competition. He's my mentor, my friend, and a great teammate to learn from. And that's it. I'm focused on Saturday.
1: Pakistan het op die vierde dag van die tweede toets in Trinidad 'n oorwinning van 8 paaltjies teen die West-Indiese eilande behaal en sodoende die reeks van 2 wedstryde gelyk op 1 elk laat eindig. Pakistan verskuif nou al fokus na 'n toer deur Engeland waar hulle op 19 Augustus met 'n reeks van 3 toetse begin. En intussen het Manchester Supergiants bevestig dat die Proteas se T20 kaptein Aiden Markram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van The 100 sal misloop. Markram het in die span sy eerste 5 wedstryde as kaptein opgetree en hulle na 2 oorwinnings gelei voordat hy die kapteinskap aan Engelandse Josh Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelsidige speler Michael Bracewell is as Markram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer en daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Nigentig punt 1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in die George omgewing inkomend van Wildernis af, is maar nog steeds besig daarna, Map of Africa net so voor Wiek Baai se kant, dan is het van Nysna weg, is het van Madiba af regdeur besig, as jy die Helens kom vir by die golfbaan, bieke sit so en vooral daar op daar na Yorkstraat se kant toe met die bult. Onder by Hope, York en die R102 nog steeds besig daar by die Sister Circles, by die R102 R404 kruising by die lughawe is het besig op die R102 self, en dan Grootbrak en Kleinbrak lyk vry vloeiend in Mosselbaai, so inkom vanaf Dannebaai se kant af. Dannebaai T-aansluiting besig, en die twee groot T-aansluitings in Heiderhand is baie besig, as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit dan vooral daar deur voorbaai, wat jy ruk lang gaan sit, besig maar op daai stuk pad. Volgende, ons sal jonk bly van Nicholas Lou.
0: SFM, volgoed muziek.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Mark van vanoggend open so 1% hoër, Johannesburg se aandelebeurs op 115416 punte, dis 1159 punte hoër. As jy kyk, is dan veral jou myn aandele wat baie goed gedoen het. Jou mynmaatskappye 5.46% op, finansiële en industriële 'n bietjie waarde verloor. Kyk na die wêreldmarkte, is dit dan die DAX en die Nasdaq wat negatief gesluit het. Die res, veral daar in die Verre Ooste, het redelik positief beweeg. Suid-Afrikaanse rand staan stabiel teenoor die ander geldeenhede en teenoor die Australiese dollar is dit R11.50 vir 1 Australiese dollar. Goudprys het positief beweeg, 'n klein beweging, so ook platinum, Brent olie was 'n bietjie af. Palladium op silver dan negatief in. Ons kyk na die groot dan top 10 in die positief en dit is Gold Fields heel bo oor die 8% en Anglo Gold ook oor die 8% op in waarde. Selfs op die lys op nummer 10 is Advitec, wat natuurlik opvoedkundige maatskappy is. Skole besit, privaat skole. Dan in jou top 10 verloorders, Old Mutual 2.93% af, Telkom 2.28% af. En dan in volumes was dit Gold Fields, Valterra, Anglo Gold, Sibanye en Implats, allemaal oor 'n biljoen rand se waarde in aandeel.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die saggie auto komitee 5de verlenging. Die afsettingskomitee gaan Ramaphosa se verskyning voor hulle versoek. En senior EMPD beampte verskyn vandag in die hof vir beweerde moord.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die spreker van die nasionale vergadering, Dr. Disa, die parlement se ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, 'n 5de verlenging gegee. Lede het nou tot die 11de September om hulle sake af te handel nadat hulle vorige sperdatums gemis het. Disa sê die ad hoc komitee kan deur 'n besluit van die spreker of deur 'n besluit van die huis heringestel word indien dit nie sy werk teen die sperdatum voltooi het nie. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee het ingestem om president Cyril Ramaphosa te versoek om voor hulle te verskyn. Die komitee het besluit dat die president nie die eerste getuie sal wees nie en sê dat hulle eers 'n saak moet vasstel waarop hy kan reageer. Voorsitter Makosule Gana sê die komitee hoop
2: equally that will ask the president to come and present himself to the committee and we hope that it will not get to a point where we have to summon him, but if he refuses to appear before the committee, we will have to summon the president to appear before the committee. We also received the draft terms of reference where members made further inputs. Now the process moves to legal services where they will be cleaning up the document, ensuring that there's a consistent use of language.
1: Senior beampte van die Ekurhuleni Metro Polisie Departement en vier ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verskyn. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Oopot het die verdagtes gister in hegtenis geneem in verband met die beweerde marteling en moord op 'n sakeman, Emmanuel Mbense. Mbense is na bewering in 2022 doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gestort is. Beweringe rondom die moord het tydens getuienis vir die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom. 'n Oopot woordvoerder, Lizzie Soeping, sê die groep sal na verwagting aanklagte van moord.
3: Emmanuel Mbense was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022. He disappeared on the same day of the raid and his body discovered on 15 April 2022 at Sparwater Dam by a passerby. After concluding its investigation, IPIT referred the finalized investigation report to the DPP in February 2026 for a decision.
1: Die munisipaliteit in die Ooskaap sê dat hulle 'n multidissiplinêre implementeringsspan geaktiveer het om die vorige stygende bloktariefstruktuur te herstel. Dit volg op 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die munisipaliteit las om die struktuur vir huishoudelike elektrisiteitskliënte vir die 2026-27 finansiële jaar te herstel. Volgens die munisipaliteit het die span met gedetailleerde beplanning begin om die nodige regulatoriese goedkeurings te verkry. En dan kyk ons na sportnuus. Rugby, die Springbok loskakel Sasha Feinberg Mkomazulu sê sy tyd weg van die veld af weens 'n besering het sy waardering versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Feinberg sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die Bokke teen Engeland speel, terwyl hy besig was om te herstel. Hy sal saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstryd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan saam met die ander sterre wat terugkeer soos Siya Kolisi, Ewen Etzebeth, Lotte Jager, Monne van den Berg en Kobus Reinag. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het. In geldsaake, goud verhandel teen $4,265.19 per fyn ons. Brent 3 olie kos $79.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen Amerikaanse dollar, $18.86 teen die euro en R21.99 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: In die George Wilderness omgewing 10 die minimum, 14 die maximum. Daar is so deur die dag so klein kans vir reën, meer na hier van vanmiddag se kant toe. Mosselbaai en Hartenbos 12-15 jou temperature bewolk, ook kans vir reën later vandag. Oudtshoorn begin op 8 op na 15 bewolk. Riversdal en Stilbaai 9-13 die temperature. En in Ladysmith is het dan 18 minimum 14 die maximum bewolkte weer. Pletterberg Baai en Nuisna 12-16. Nie weer vir oggend, so tussen 10 en 20% kans vir reën, en vanmiddag en vanaand se kant toe, wat dit kan opgaan tot 50% kans.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: interessant berig in die huisgenoot wat ek raak gelees het oor Tannie Fontein noem hulle haar. Dis 'n vrou wat 'n boek uitgebring het oor Fontein in dorpsname. Hoeveel plekke in Suid-Afrika het Fontein in die naam? Sy sê daar's 5638 van hulle. En sy sê sy ken hulle almal. Ja, ons doen dit nogal in Suid-Afrika, né? Dit is een van 'n whatever Fontein of die woord berg of die woord dal daarin. En dan natuurlik is daar nie 'n dorp in Suid-Afrika wat nie op 'n stadium 'n voortrekkersstraat of 'n kerkstraat gehad het nie. Ja, so wat het jy so iets interessants? Is daar 'n dorp of 'n paar dorpe met 'n spesifieke woord in wat vir jou nogal interessant klink? Natuurlik het ons ook oralste baie. The Mossel Bay. En Sand Bay. En drie Fonteine Bay. Daar's nog 'n lekker fontein ook daarby.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: gevaar.
1: SFM Sport.
2: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Springbok loskakel Sasha van Bokum Gumezulu sê sy tyd weg van die veld weens 'n besering het sy waardering daarvoor versterk om Suid-Afrika te verteenwoordig. Van Bokum Gumezulu sê hy het sy rehabilitasie tyd gebruik om sy spel te verbeter en het selfs na Johannesburg gereis om te kyk hoe die bokke teen Engeland speel terwyl hy besig was om te herstel. Die talentvolle spelmaker sal saterdag in Buenos Aires sy 20ste toetswedstrijd vir die Springbokke speel en sluit weer by die groep aan saam met ander sterre wat terugkeer soos Sia Kolisi, Ebenezerbeth Lodejager, Mornay van den Berg en Kobus Reinagh. Hy verwag nog 'n strawwe stryd teen Argentinië, terwyl hy Andre Pollard prys vir die leiding en ondersteuning wat hy deur sy loopbaan heen gebied het.
3: I was at the England game. I just thought that would be a good experience just to remember what it's like to play for the Springboks from a distance. And then I don't think people understand how much we help each other. I mean, today Andre's telling me about the field, the dimensions of the field, how close the stands are to the pitch. Like, we really take good care of each other and there's a massive amounts of respect. And also, one must never forget, even though I'm growing and this is going to be my 20th cap on Saturday, I still have the utmost respect for Andre Pollard and what he's done for the country and for this team. And not for a second will I see him as competition. He's my mentor, my friend, and a great teammate to learn from. And that's it. I'm focused on Saturday.
2: Pakistan het op die vierde dag van die tweede toets in Trinidad 'n oorwinning van 8 paaltjies teen die West-Indiese eilande behaal en sodoende die reeks van 2 wedstryde gelyk op 1-1 laat eindig. Pakistan verskuif nou al fokus na 'n toer deur Engeland waar hulle op 19 Augustus met 'n reeks van 3 toetse begin. En intussen het Manchester Supergiants bevestig dat die Proteas se T20 kaptein Aiden Markram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van The 100 sal misloop. Markram het in die span sy eerste 5 wedstryde as kaptein opgetree en hulle na 2 oorwinnings gelei voordat hy die kapteinskap aan Engelandse Josh Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelsidige speler Michael Bracewell is as Markram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer. En daarmee die einde van jou oggend sport.
1: SFM, ons maak dit

0: 'n wetenskaplike algoritme wat ontwerp is om vroeë waarskuwingstekens van lewensgevaarlike verswakking by hospitaalpasiënte te voorspel, wink moontlik in Netcare se toekoms. Die private gesondheidsgroep het na afloop van 'n suksesvolle kliniese studie in Netcare se intensiewe hoorsorgeenheid die wetenskaplike algoritme vir lisensiering ingedien. Nou wag die groep op die goedkeuring. So, in plaas van die dokter dalk nou maar gaan omkom, kyk hoe gaan dit met jou, hoe voel jy? Die nurse jou vitals kom check, gaan een of ander kunsmatige intelligensie dit nou doen. Prof. Rod Seth, hoof van kliniese data innovasie en navorsing, sê die wetenskaplike algoritme, 'n vinnige assesseringsstelsel vir opeenvolgende orgaanversaking, sy resultate het reeds die waarde daarvan gewys. So, ja, ek weet nie hoe ek voel nie. Vir my was dit altyd die probleem is die dokter moet na jou luister en jy moet probeer vir hom sê hoe jy voel en die dokter moet daar kan afleidings maak om dalk te kan sien wat fout is met jou. En waar was die probleem altyd? Wat die probleem was vir in kommunikasie, want jy kommunikeer dalk nie reg wat die probleme is wat jy voel nie, of die dokter hoor dit nie reg nie. En gaan kunsmatige intelligensie dit oplos? Weet nie julle.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Franse stroomuitsenders het woensdag met opgeskorte gevangenisstraf en 'n boete elk daarvan afgekom nadat hulle 'n man daar lank op sy eie regstreekse videostroom aan geweld en vernedering onderwerp het, blykbaar met sy toestemming. Die ou is in die proses dood. Jo? Gevaarlik, wat mense nie alles sal doen vir 'n paar kliks nie. 'N Bordjie wat visvang verbied in die uitgedroogde Val Merdam in Engeland. Staan nou daar op sy eie nou fishing, maar daar is nie 'n druppel water in die omgewing nie. En dit is op die oomblik 'n probleem. Halfte van Engeland het oor genoeg water, die ander halfte gaan onder 'n groot droogte gebukkend op die oomblik. Dan kyk ons, Amerika het woensdag aangekondig dat hy meer as 242 miljoen se bykomende finansiering toegewys het om die verergerende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo te help bestry. So, dit is dan 'n internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Hierso is die laaste een, in die Nigeriese regering het woensdag die vrylating van meer as 300 ontvoerders aangekondig, onder wie 163 mense wat vroeër vanjaar uit 'n enkele dorp in die weste van die land geneem is. Volgens die woordvoerder van die president is 308 burgers gered wat in verskillende aanvalle uit die provinsie dan Gwara ontvoer is. Dit is dan internasionale nuus. Volgende, musiek, gaan groot of gaan huis toe?

van meer as 300 ontvoerders aangekondig, onder wie 163 mense wat vroeër vanjaar uit 'n enkele dorp in die weste van die land geneem is. Volgens die woordvoerder van die president is 308 burgers gered, wat in verskillende aanvalle uit die provinsie dan Gwara ontvoer is. Dit is dan internationale nuus. Volgende musiek, gaan groot of gaan huis toe?

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Eno 4.1

0: Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM.
1: Hospitaliseer die idee van alleen wees vir altyd.

0: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM nuus hooftrekke.
2: Ons het nou 'n poosop vir die Hooggeregshof om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Dit is sag hierdie ad hoc komitee 5de verlenging en LPS vra vir sterker koördinering tussen die departement van indiensneming en arbeid en binnelandse sake.
1: SFM nuus.
2: Môre. President Cyril Ramaphosa het die Wes-Kaapse Hooggeregshof versoek om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. DA, Afriforum en Vaderland Stichting betwis die wet. Ramaphosa se regsverteenwoordigers het die hof meegedeel dat die onteieningswet nie grondwetlik inbreuk maak op eiendomsregte nie. Die wet bepaal dat daar uit uitsonderlike omstandighede geen vergoeding vir onteiende eiendom betaal hoef te word nie. Ramaphosa sê regsverteenwoordigers sê die bespreking moet steeds voldoen aan die grondwetlike vereiste van 'n billike afweging van regte en belange. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, die parlement se ad hoc komitee met beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, 'n 5de verlenging toegestaan. Die verlenging van die sperdatum kom terwyl die komitee maande na die voltooiing van sy openbare verhore aan die afhandeling van sy konsepverslag werk. Dit is blykbaar nou al by die 3de weergawe daarvan. Lede het nou tot die 11de September om hulle sake af te handel na hulle vorige sperdatums gemis het. Dit is as sê 'n ad hoc komitee kan deur 'n besluit van die speaker of deur 'n besluit van die huis heringestel word indien dit nie sy werk teen die sperdatum voltooi het nie. Lede van die parlement vra vir sterker koördinering tussen die departement van indiensneming en arbeid en binnelandse sake en wetstoepassingsagentskappe. Die oproep is gemaak tydens die indiening van die wysigingswetsontwerp op in diensnemingsdienste voor die parlementse portefeulje komitee oor in diensneming en arbeid. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om die nakoming van arbeidswette te verbeter, uitbuiting van werkers aan te spreek en meer ordelike arbeidsmigrasiestelsels te skep. Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Ooskaap sê dat hulle 'n multidissiplinêre implementeringsspan geaktiveer het om die vorige stygende bloktariefstruktuur te herstel. Volgens die munisipaliteit het die span met gedetailleerde beplanning begin om die nodige regulatoriese goedkeuring te verkry. Dit is nou nadat hulle die hofsaak vroeër die week verloor het, hulle het baie geld terugbetaal aan die mense. Dit sal ook elektrisiteitskoste vanaf 1 Julie herbereken, alle faktuuraanpassings bekragtig en kliëntekrediete verwerk. Hier is die munisipaliteit se woordvoerder, Sintembiso.
3: Residents do not need to submit any applications or claims. Our commitment is to implement the court order professionally, transparently and without unnecessary delay while keeping the public informed throughout the process. At the heart of this matter is protecting residents, strengthening public confidence and ensuring that we continue to deliver financially sustainable municipal services in accordance with the rule of law.
2: En dan kyk ons na rugby nuus. Die DHL Stormers het 'n sterk span aangekondig vanmôre aan sy rugby greatest rival die kragmeting teen die All Blacks waar in die 20-jarige losskakel Yakin Ahmed sy senior debuut sal maak. Kaptein Roan Nel lei 'n opwindende span met spelers soos Yabelo Senatla, Warwick Galant, Evan Roos en terugkerende veteraan Dion Free, terwyl Ahmed en Imad Khan 'n onervare maar hoog aangeskrewe skakelpaar vir hierdie historiese wedstryd in Kaapstad vorm. Die All Blacks het grootliks 'n vernuwe span gekies in hulle voorbereiding vir die openingswedstryd teen die Springbokke, alhoewel ervare sterre soos Bowden Barrett en Patrick Tiapolatu saam met Wallace Titi sal speel. Opblik africhter Dave Rennie sê sy span het groot respect vir die Stormers, diepte en verwag 'n strawwe stryd van 'n passievolle Suid-Afrikaanse voor 'n passievolle Suid-Afrikaanse skare. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,258.92 per fyn ons. Brent ru olie kos $79.13 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R21.99 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vryheidsig te vliegstreek vir vandag. Mos op baie begin op 13 gaan aan 16 grade Celsius met periodieke reën en motreën vanoggend en dan verder bewolk die res van die dag. 10-14 vir George met beduidende wolkbedekking, reën plek vanoggend en dan reën en motreën in die namiddag. Naisnan Uniondale 10-16 met 'n beduidende wolkbedekking en so 'n paar neerslae in die namiddag. 10-18 vir Oudtshoorn, wat lyk vir my so 'n bietjie sonskyn gaan hê voordat hy bewolk raak. Albertina en Stilbaai 'n bietjie oggendreën en dan verder 'n dik wolkbedekking 7-15. Riversdale 8-15 met reën en motreën en laastens Plet begin op 13, draai by 18 grade Celsius, bewolk en koel. Met reën plek in die oggend, gevolg deur periodieke reën en motreën in die namiddag.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: Ed met Fine Way. Ja, ek hoop jy het a fine day so ver. Hierdie donderdag is hier in Mosselbaai in elk geval lekker nat vanochtend. Is een van die dae wat ek so bietjie meer gelukkig was. Spring op die motorfiets, lekker gepanser met het al die reenpakkies en dinge wat mens nodig het en tot by die atelier gerei, nie een druppel gesien nie, en toe ek die ateliers vensters oopmaak, hier vroegochtend, toe kom na hier eentje so deur. Ei, kyk, dit is maar net lekker. Nou ja, soos ek sê, ek hoop jy het een goeie dag so ver, en dat hierdie week jou goed hanteer het. Het is donderdag, so ons het bietjie later in die atelier vir Fred Orban, en hy bring een speciale gas saam, dis natuurlijk met die kus tot kruin, program wat hy vir ons, of die insetsel wat hy vir ons doen, so ek gaan jou meer vertel oor daar die speciale gas van hom so bietjie later, intussen ons eerste uur al die normale dinge, so binnen die volgende 10 minuut of so kyk ons na die Mosselbaai see verslag hoe lyk omstandighede in om en langs die water, en dan so bietjie later natuurlijk al die ander dinge, soos die hawe verkeer en iets interessant uit die maritieme wereld, ons maritieme moment, en dan natuurlijk kyk ons ook na wereldwye aardbevings, so hier net na 10 voor 10 vanochtend, so bly ingeskakel, hou jou ore gespits en ja, kry dalk vir jou so lekker koppie sawe lyf.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: En natuurlijk begin ons ons haweverkeer hier in Mosselbaai, waar daar tans 10 vaartuie in die hawe is. Geen verwagte aankomming op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 93 in die hawe met 47 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Oos-Londen 9 in met 1 wat daar verwag word. Port Elizabeth 21 in, 35 op pad. In Koura breek weer mooi gelijk 9 in die hawe met 9 wat verwag word. En laastens Durban 81 vaartuie tans in die hawe. 'N Verdere 87 word in die volgende 30 dae verwag. Internasionale skeepsrederye en bedryfsorganisasies het sterk beswaar gemaak teen enige voorstel om tolgelde vir deurgang deur internasionale seestrate en waterweë te hef. Hulle voer aan dat sulke heffings die beginsel van vrye navigasie ondermyn, internasionale handelskoste verhoog, voorsieningskettings ontwrig en in stryd is met internasionale maritieme reg. Die bedryf beklemtoon dat seestrate soos die straat van Hormuz, Bab el Mandeb en die straat van Malakka kritieke internasionale handelsroutes is wat sonder diskriminasie of verpligte heffings toeganklik moet bly. Skeepsoperateurs waarsku dat nuwe tolgelde, versekeringspremies, vervoerkoste en uiteindelik verbruikerspryse wêreldwyd verder sal opstoot. Die internasionale maritieme organisasie het sy standpunt herbevestig dat daar geen regsgrondslag bestaan om verpligte tolgelde vir deurgang deur internasionale seestrate te hef nie. Die IMO dring daarop aan dat navigasievryheid beskerm moet word en dat kusstate nie internasionale verkeer onnodig mag belemmer nie. Volgens kenners kan voortdurende onsekerheid rondom strategiese waterweë skepe dwing om langer alternatiewe roetes te gebruik wat reistye, brandstofverbruik en logistieke koste verhoog. Dit kan terselfdertyd groter verkeer om Kaap die Goeie Hoop meebring, wat natuurlik Afrika Hawens nuwe ekonomiese geleenthede bied, maar ook ekstra druk op die plaaslike infrastrukture plaas.
0: Die haweverkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 24/7 SFM.

Houbare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten & Tillican Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten & Tillican Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillican.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

1347 aardbevings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan het die skaal getrek op 'n 6.4. Daar was twee aardbevings wat hoër as 'n 6 op die Richterskaal was, of 'n 6 en hoër. Dan was daar 5 aardbevings tussen 'n 5 en 'n 6. 42 is aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 245 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 429 tussen 'n 2 en 'n 3 en 'n oorblywende 624 was onder intensiteit van 2. Nou die sterkste een, 6.4, was opgetel 53 km suidwes van Sarangani Eiland in die Filippyne. Dan die nuut 7 wat gevoel was 3.3 op die Richterskaal, 20 km wes van Ioannina in Epirus, Griekeland. En die nuutste aangetekende een 3.2 op die Richterskaal by Mindara in die Filippyne. Dit was so ongeveer 15 minute gelede wat daai in plaas gevind het. As ook een gemerk as baie wyd gevoel, was dit 3.7 by Epirus in Griekeland en dit was so ongeveer 9 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Matlanga kommissie gaan vandag voort met getuienis oor IDEC. President Ramaphosa vra die Hooggeregshof om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys en 'n uitspraak in die Palapala saak sal in November gelewer word.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met sy ondersoek na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoeke en vervolging van senior misdaadintelligensie amptenare. Nog 'n getuie sal getuig nadat staatsadvokaat Roshant Ramsamy vroeër beweringe van politieke inmenging gemaak het. Die kommissie ondersoek of die direktoraat wettig of onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoek na 7 misdaadintelligensie amptenare. President Cyril Ramaphosa het die Wes-Kaapse Hooggeregshof versoek om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting betwis die wet. Ramaphosa se regsverteenwoordigers het die hof meegedeel dat die onteieningswet nie grondwetlik inbreuk maak op eiendomsregte nie. Die wet bepaal dat daar in uitsonderlike omstandighede geen vergoeding vir onteiende eiendom betaal hoef te word nie. Ramaphosa se regsverteenwoordigers sê die beperking moet steeds voldoen aan die grondwetlike vereiste van 'n billike afweging van regte en belange. Die Molemole Streekshof sal op 2 November uitspraak lewer in die Palapala diefstal saak. Beide die staat en die verdediging het al slot betoë in die saak gelewer. Emanuela David, Floriana Joseph en Ndila Nashu Joseph staan tereg op aanklagte dat hulle in Februarie 2020 by president Ramaphosa se plaas ingebreek het. Hulle staan aanklagte van diefstal, sameswering om diefstal te pleeg, geldwasery en huisbraak in die gesig. Die drie word daarvan beskuldig dat hulle $580,000 gesteel het. Die polisie het beslag gelê op onwettige alkohol ter waarde van R420,000 in Saldanha in die Wes-Kaap. Lede van die provinsiale span vir nagemaakte en onwettige goedere en die Wes-Kaapse drankraad het 'n intelligensiegedrewe operasie aan die Weskus uitgevoer. Hulle het verskeie handelsmerke van onwettige alkohol en 'n onbekende bedrag geld gevind. 'n Polisiewoordvoerder, konstabel Ndake Gwala, sê geen arrestasies is nog gemaak nie.
2: The teams conducted an intelligence-driven operation in the West Coast area and recovered various illicit liquor brands and an undisclosed amount of cash. Although no arrests have been made, the circumstances of the matter are under investigation. Western Cape Police condemn the sale and distribution of illicit liquor. Community members are urged to report illegal liquor outlets as they pose a serious threat to South Africa's economic stability and consumer safety.
1: Kusanto verwelkom die indien van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste in die parlement. Die wetsontwerp sal die kwessie van migrerende werkers in die land aanspreek. Dit sal die minister van indiensneming en arbeid in staat stel om 'n beperking vas te stel op die aantal gedokumenteerde migrerende werkers wat in 'n werkplek, streek of ekonomiese sektor in diens geneem mag word. Kusanto se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hierdie beperkings is belangrik vir Suid-Afrika se ekonomie.
3: These limits are critical for an economy battling to cope with extremely high and rising unemployment levels of 43.7% overall and 62% for youth. We have seen countless unscrupulous employers in certain sectors, in particular agriculture, fuel stations, restaurants, construction amongst others, maliciously exploiting the desperation of undocumented migrant labor as their vulnerability opens them to wildly exploitative situations.
1: And lastens, new geld sake. Goud verhandel teen $4,264.92 per fynons en Brent ruolie kos $79.22 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,818.86. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wacht, dit is
5: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Periodieke oggendreën en motreën daar in Kaapstad en dan verder. Ten spyte van 'n bewolkte begin, gaan hy later bietjie meer sonnig raak. 8 verdubbel na 16. Dan Upington waar se son skyn en hy begin op 3 en gaan na 25. Aangename dag met periodieke sonskyn of sal ek sê sonskyn en wolke afwisselend in Graaf-Reinet 6:21. Ook 'n duinserige, waserige sonskyn dag in Bloemfontein 2:24, Johannesburg 8:24 met 'n waserige sonskyn en 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Lekker warm sonskyn dag in Mbombela 12:30. Pietermaritzburg 10:28 en sonnig en laastens Sutherland meestal sonnig begin op 1 draai by 14 grade Celsius.

0: Tieners Auto herbou nie net motors nie, Tieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Tieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: van Jeroen Plessis, wat sê, ek kan jou ophou kyk. En ja, dis lekker donderdagochend, lekker nat hier in Mosselbaai, en die sig is nie vreselik ver nie, hy is definitief nie 15 kilometer, so wat mens gewoonlik, jy weet, toe daar nie ver te kan sien nie. So ek weet toch, Frans, jy in die streek op ons paai is, en jy weet, as het so lyk, so mistig, en bietjie reënerig, en die sig is nie wat het moet wees nie, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, want daar die parkeerligte help nie. So op die pad as 'n mens ry, daai hoofligte, dit is maar wat die verskil maak asseblief. Maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel en ook natuurlik moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon jou aandag van die pad aftrek nie. Jy weet, dit is net so, dan gebeur een ongeluk, en as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, as jy dan nie een passasier het wat jou boodskap kan tik nie, kan jy hom altyd stemboodskap opneem en vir my stuur, WhatsApp of Telegram, dis nou as jy enige verkeersprobleme, potentiële probleme teekom, die nommer in die atelier vir beide WhatsApp en Telegram is 064-008-1815.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hy was Saartjie gewees met 'n liedjie wat natuurlik oorspronklik bekend gemaak is deur Dennis East en geskryf is deur Dennis East. Damn it, I love you. Dit is nou so amper 29 minute oor 11, oor 10, definitief nie oor 11 nie, verskoon my. Lyk vir my ek is baie haastig, want oor 'n uur van nou af, 11:30, is dit tyd vir Fred Orman om agter die mikrofoon in te skuif vir Kus tot Kruin. Nou, hy gesels vandag met Jolandi van Rooyen van Gourikwa en hy sê hier op Facebook, sy vertel ons van die Resilient Landscapes Forum wat op 18 en 19 Augustus by hulle plaas vind. Die fokus is hoe belangrik klimaatsverandering, veldbrande en vloede is en hoe ons vooruit moet beplan om voorsiening te maak om maksimum impak te hê op landskappe en op ons eie lewens. So, definitief, ek dink dit is geselsie waarvoor jy wil inskakel en jou ore gespits wil hou. Na die hallo volgende met iemand anders.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: me.
1: A Paul Summer James Johnston en Country is for me. Ek gaan vir jou 'n boodskap lees wat ons ontvang het vroeër, uitgereik deur die George munisipaliteit. 'n Vragmotor en 'n JCB was betrokke in 'n botsing op die N2 naby Far Hills, waarnaar toe gelei dat die JCB die pad verlaat het. Geen beserings is aangemeld nie, alle bane is oop, maar verkeer beweeg stadig na Wildernis. Nou dit was al 'n tydjie terug. So die kans is goed dat hierdie probleem, hierdie verkeersvloei probleem reeds opgelos is. Maar as jy nou omgewing is nommer 1, asseblief wees maar op die uitkyk, wees versigtig. En dan het ons nou al 'n paar boodskappe ontvang van mense wat sê daar is talle voertuie op die N2 en ander paaie, maar spesifiek op die N2 is sonder hoofligte of wat met parkeerligte ry. En jy sien die probleem is met parkeerligte teen die tyd wat jy daai voertuig sien, jy is het gewoonlik te laat. En so asseblief, kom ons allemaal op die paaie, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakeld, dis vir jou veiligheid soveel as wat het is vir die veiligheid van ander mense.

Kom Orwe Town met voluit lewe, of minstens die remix daarvan. In Ohio is daar 'n weggooi kaartjie wat nou 'n virale online sensasie geword het. 'n Klein kaartjie wat spinale besering opgedoen het en nou is die agterbeentjies nie sterk genoeg om sy gewig te ondersteun nie. En die mense by die shelter, die skuiling wat hom nou ingeneem het, het toe met lineale en duct tape en twee Hot Wheels karretjies vir hom so 'n makeshift agterlyf gemaak, gebou wat hy dan nou mee loop, wat dan nou die agterlyf ondersteun. En soos ek sê, het hy nou viraal gegaan as gevolg hiervan, en die gemeenskap het hy nou saamgetrek en vir hom sy eie 3D-printed rolstoel ontwerp en gemaak, en hy is toe nou, van hierdie ding is toe nou aan hom oorhandig, en wow, jy weet, dis so wonderlik om te sien dat mense se harte so uitgaan na diere toe, in die eerste plek, maar in die tweede plek, om te sien dat gemeenskap so saam staan, dit vermurwe sommer een mense hart. Baie inspirerend, ek wil sê goeie werk. Ons luister volgende na Rian Benardi met Spontaan.

0: in nie. Dink ons sou 'n toekoms bou en ek weet nie of jy probeer nie, maar alles brand om.
1: Printed, rolstoel ontwerp en gemaak en hy is toe nou, van hierdie ding is toe nou aan hom oorhandig en wow, jy weet, dis so wonderlik om te sien dat mense se harte so uitgaan na diere toe in die eerste plek, maar in die tweede plek om te sien dat gemeenskap so saam staan, dit vermurwe sommer een mense hart, baie inspirerend, ek wil sê goeie werk. Ons luister volgende na Rian Benardi met Spontaan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Malema stel die Goeie Hoop Kamer voor vir afsettingsverhore. Die Madlanga kommissie gaan vandag voort met getuienis oor IDEC en Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die leier van die EFF, Julius Malema, het voorgestel dat die afsettingskomitee sy sittings in die Goeie Hoop Kamer hou as sy toegewyste lokaal. Malema het ook voorgestel dat getuies persoonlik moet getuig om die integriteit van die verrigtinge te beskerm. Die komitee sal ondersoek instel of president Ramaphosa 'n saak het om te beantwoord oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala wildsplaas in 2020. Malema sê geen getuienis moet virtueel aangehoor word nie en waarsku dat dit moeilik kan wees om te bevestig wie saam met 'n getuie teenwoordig is tydens die verrigtinge. Hy voer ook aan dat die verrigtinge vir die media oop moet bly omdat die komitee nie sake ondersoek wat staatsgeheime behels nie.
2: We're discussing a theft that happened in the president's private residence and the criminality that was involved after the theft. So that has got nothing to do with any sensitive information. There must never be anything that is done under the carpet. Everything must be done in the open and the public must be able to follow us every step of the way. So that by the end of this committee, whatever we come up with, the public is able to say it is justifiable because we are part of these proceedings and the conclusion of the committee is correct.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met sy ondersoek na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoeke en vervolging van senior misdaadintelligensie amptenare. Nog 'n getuie sal getuig nadat staatsadvokaat Drushant Ramsamy vroeër beweringe van politieke inmenging gemaak het. Die kommissie ondersoek of die direktoraat wettig of onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoek na 7 misdaadintelligensie amptenare. Die stad Kaapstad het inwoners versoek om minder water te gebruik tussen 12 Augustus en 24 Augustus weens onderhoudswerk en verpligte inspeksie aan die Theewaterskloofdam en die rivier Sonder End Bergrivier tonnel. Die Nasionale Departement van Water en Sanitasie sal die inspeksie en onderhoudswerk uitvoer. Die werk is noodsaaklik om die betroubaarheid van die stelsel op die lang termyn te verseker. Die staat sê dat hulle nie verwag dat die werk watervoorsiening sal ontwrig nie. Hulle het egter beroep op inwoners gedoen om water te bespaar en te verseker dat daar genoeg vir almal is. Die waterbeslagleggingseenheid het 'n bewaringsbevel verkry oor meer as 6,2 miljoen rand wat met 'n beweerde onwettige regstreekse stromingsdiens verbind word. Die Hooggeregshof in die Oos-Kaap het Dinsdag die bevel toegestaan oor geld wat in die bankrekening van 'n inwoner van Dispatch gehou word. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag behels die diens die onwettige verspreiding van MultiChoice se kopiereg beskermde inhoud. Die NVG beweer die inwoner het beskermde multi-choice inhoud onwettig versprei en toegang aan klante herverkoop deur toegangskodes te verskaf. Kusanto verwelkom die indien van die wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste in die parlement. Die wetsontwerp sal die kwessie van migrerende werkers in die land aanspreek. Dit sal die minister van indiensneming en arbeid in staat stel om 'n beperking vas te stel op die aantal gedokumenteerde migrerende werkers wat in 'n werkplek, streek of ekonomiese sektor in diens geneem mag word. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê hierdie beperkings is belangrik vir Suid-Afrika se ekonomie.
3: These limits are critical for an economy battling to cope with extremely high and rising unemployment levels of 43.7% overall and 62% for youth. We have seen countless unscrupulous employers in certain sectors, in particular agriculture, fuel stations, restaurants, construction amongst others, maliciously exploiting the desperation of undocumented migrant labor as their vulnerability opens them to wildly exploitative situations.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,256.96 per fyn ons en Brent ruolie kos $79.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,765.66. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: musiek wat span. En ek sê, hou my vast. SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, gaan na 16 grade Celsius met periodieke reën en motreën vanoggend en dan verder bewolk die res van die dag. 10-14 vir George met beduidende wolkbedekking, reën plek vanoggend en dan reën en motreën in die namiddag. Nysna in Uniondale 10-16 met 'n beduidende wolkbedekking en so paar neersla in die namiddag. 10-18 vir Oudtshoorn, wat lyk vir my so 'n bietjie sonskyn gaan hê voordat hy bewolk raak. Albertina en Stilbaai, 'n bietjie oggendreën en dan verder dik wolkbedekking 7-15. Riversdale 8-15 met reën en motreën en laastens plet. Begin op 13, draai by 18 grade Celsius. Bewolk en koel met reën plek in die oggend, gevolg deur periodieke reën en motreën in die namiddag.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

Serena Erasmus met Droom Verlore. Hy is in geskakel by SFM, my naam Danny, en is baie amper tyd vir my om weg te skuif achter die mikrofoon en net die knoppies te druk en te draai en vir Fred toe te laat om met Kus tot Kruin jou verder geselskap te hou met sy speciale gas. So, intussen het ek so die streek geblaai, kyk hoe lyk die verkeersomstandighede en ek moet vir jou sê, ek tel nie enig iets op wat lyk of dit ernstig problematies is nie, is maar normaal besig op al die normale plekke, soos daar op Kaimans, waar die, dit wil vir my lyk, daar het so pas ding deurgekom of my digitale assistent, dat daar moontlik ongeluk was, ek weet nie of dit nog daar een van vroeger was nie, maar as jy daar op Kaimans is, wees maar net versigtig, wees op die uitkyk, en dan ook weer eens die versoek ontvang, daar is nog te veel mense wat daar buiten op ons paaie is, in hierdie weer sonder hulle hoofligte. Asseblief, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, dus vir almal se veiligheid. Ons luister na Piet Pompies volgende, na baie verte.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, Fred Orban hier, ons gereelde Kus tot Kruin program. Hier op SFM Radio op hierdie terugkeer na winterdag. Die laaste week was somersdag, soos daar by my die vinkies nes gemaak en maak nog steeds nes. Vandag sit hulle en wonder, just like, moet hulle eintlik nes maak, want is dalk nog te vroeg, is dalk nog winter. In elk geval, ons is hier en ons het 'n baie interessante gast met 'n baie interessante onderwerp. Die gast se naam is Jolandi van Rooyen en sy is van Gouriekwa. Goeiemôre Jolandi.
3: Goeiemôre Fred, baie dankie dat ons hier kan wees en 'n bietjie met jou kan gesels.
2: Ja, ek is bly jy's hierso want daar's 'n boodskap ek dink wat julle gaan uitdra. Julle het 'n forum gestig genoem die Resilient Landscape Forum. Is dit reg? Wat is die presiese naam?
3: Dis korrek, ja, dit is die Resilient Landscapes Forum.
2: Jolande gaan nou vir ons verduidelik waaroor dit gaan. Dit gaan dis 'n baie interessante 2-dag praatjie wat gaan plaasvind by Gouriekwa. En dit is om mense weer bewus te maak van vooruitbeplanning in die omgewing, want ons het hierdie jaar al byvoorbeeld het ons ek dink binne die laaste jaar het ons hierdie ernstige brande gehad. Hoekom het hulle plaasgevind? Ons het dalk nie vooruit genoeg beplan nie. Ons het vloede gehad en brood weggespoel en huise is onder water, hoekom ons het dalk nie reg beplan nie. Jolande gaan vandag vir ons vertel wat sy eintlik of waaroor die forum eintlik gaan. Jolande, wat is Resilient Landscape Forum? Wat is resilient? Wat bedoel julle daarmee?
3: Weet jy Fred, die woord resilient is eintlik so beskrywend van dit wat jy nou net gesê het, van die
2: ongelooflike vloede.
3: Ja, maar ek dink in ons taal Afrikaans is dit, dat dit basis op die vermoë om te herstel en dan hoe om veerkragtig terug te keer.
2: To bounce back.
3: Daar is hy, net so. Dit is die resilient landscapes, is how do we bounce back?
2: Ons probleem is mense, is ons ondergaan 'n krisis en 'n natuurkrisis en ons kan niks in die natuur doen. Ons kan maak ons voor, maar ons kan beplan hoe die natuur ons kan affekteer. En dis wat ons elke keer vergeet om te doen. Ons het al klaar weer vergeet van die brand voor voorkomingsmaatreëls wat ons nie klaar nie en so. En ek dink dit is waaroor hierdie Resilient Forum besprekings gaan, dis dit reg.
3: Dit is presies so, Fred. Die tyd het gekom om klimaatsverandering ernstig op te neem. Ek dink ook, dit is nie meer wanneer rampe gaan gebeur nie, maar hoe ons gaan reageer wanneer dit gebeur. En ja, dan ook spesifiek, how to bounce back. En ja, dit is waaroor die forum gaan.
2: Nou ja, ons gaan ons eerste insetjie, wat die antwoorde wat Jolande vir ons het, hierso probeer aanspreek.
4: Maak elke dag 'n SFM dag.
5: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed.

0: ons gesels vanoggend met Jolande van Rooyen oor die Resilient Landscape Forum by Gorikwa. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wat is die Resilient Landscape Forum en waarom is dit nou juist so belangrik? Ons het begin krap daaraan, maar kom ons hoor 'n bietjie.
1: Ja, dankie Fred. Soos ek gesê het, ons gaan nou kyk oor hoe gereed ons gaan wees wanneer die volgende ramp ons tref, want klimaatsverandering is 'n realiteit waarin ons lewe. So, hierdie forum gaan wetenskaplikes, kenners en besluitnemers by mekaar bring, wat dan nou hulle kennis gaan deel en dan ook oplossings te bied.
0: Met wie gaan hulle kennis deel?
1: Met die gehoor, hierdie forum is van toepassing op almal. Ons almal is geraak deur die huidige oorstromings
0: ja,
1: en die rampe.
0: Ja, absoluut.
1: So, dit is absoluut relevant tot enige een, want, soos ek sê, klimaatsverandering raak ons allemaal. En wat ons kan doen, dit is die realiteit. Ons moet 'n plan hê, en gelukkig is daar mense wat planne het, en dit is wat ons gaan bespreek in die forum.
0: Nou, is baie, wetenskapelik is baie planne, maar dikwels luister mense nie, want dit is vir hulle makliker om die ding op hulle manier te doen. Die manier wat pa hom gedoen het of oupa hom gedoen het, is wat het is om te doen wat vereis word om te doen deur die natuur, want as jy nie na die natuur luister nie, gaan jy tweede kom, verseker. Jy weet as jy nie reg beplan nie.
1: Dit is baie, baie waar, en wat ek ook kan deel, is dat daar juis so baie navorsing gedoen is en statistieke beskikbaar is, wat ons dan met die gehoor kan deel ja. In hierdie tyd, so dat ons die kennis kan deel, en dan ook wat die forum of konferensie van baie groot nut maak vir die gehoor, is dit is 'n bietjie anderster. Dit is nie 'n tradisionele konferensie waar mens sit en luister na 'n klomp sprekers nie.
0: Ja.
1: Hier gaan die gehoor die geleentheid hê om met al hierdie kenners en wetenskaplikes kontak te maak, in die gehoor en ook op 'n informele vlak.
0: Interaksie die hele tyd?
1: Korrek, absoluut. So, dit is 'n open forum, dit soos ek sê, dit is vir enige iemand wat belang het in die landskap.
0: Wat vraag wil vraag of wat menings het dalk, nee, is dit nie so nie.
1: Absoluut.
0: Dit moet daar neergesit word, want dit, en daar uitkom, kom ons neem maar die experts advies en sy aanbevelings.
1: Absoluut.
0: En die mens moet maar dikwels na expert luister. Ons dink baie keer ons is self te slim. Ons is nie altyd so slim as ons dink nie. Kyk wat die wynboere verloor met die laaste vloed. Miljoene der miljoene.
1: Ja. Hier
0: het hulle geplant het, wel en nie eintlik moes geplant het nie.
1: Dis baie groot skade.
0: Nou ja, ons gaan nou net bietjie na die breek gaan ons praat van wie is die sprekers en wat kan hulle ons leer.
2: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
0: Ons gesels met Jolande van Rooyen van die Resilient Landscape konferensie wat binnenkort plaasvind in ons area, en dit het baie, baie betrekking tot ons eie lewens. Vooral ons wat grondeienaars is en wat plaaslike owerhede is en wat bewaarders is en wat met mense is wat 'n erf het. Dis baie belangrik. Sê vir my Jolande, wie is van die sprekers wat jy nou van gepraat het, en wat kan die gehoor leer? Nie net die gehoor nie, maar die groter wereld daar buiten.
1: Ja, weet jy Fred, ons by Gorikwa is baie, baie, baie bly en opgewonde oor die kaliber van sprekers wat ons met behulp van die Gouritz Cluster baie sweer, as ook die Garden Route baie sweer, het baie groot invloed gehad met hierdie kenners wat kom praat by die konferensie. So, ons het dan nou ook onder andere Raset Kobus Meiring, wat gaan kom praat oor die onlangse bevindinge by Gref, wat in George plaasgevind het die 2de Julie.
0: Dan het Garden Route Environmental Forum,
1: dis korrek, ja. Dan het ons ook Gerard Otto, wat kom gesels oor juist die bevindinge met die onlangse vloede. Ons gaan dan ook vir Dion Stoffels sê, en baie bekende sprekers wat dan nou gaan praat oor brande, want ons weet ook met die huidige voorspellings gaan daar baie groot droogtes wees, wat dan nou natuurlik gaan lei tot brande. En tydens hierdie gesprekke gaan ons dan nou ook gesels oor hoe om voorbereid te wees vir hierdie klimaatsverandering. So wat ek ook voorstel is, ons het 'n baie goeie program wat beskikbaar is aanlyn, waar mense kan gaan kyk watter sprekers gaan praat by die forum.
0: Kan jy daai inligting vir ons gee?
1: Ek gaan dit beslis met julle deel en dan kan die luisteraars dalk na ons gesprek bietjie meer gaan lees en aansluit. Dit is op Quicket en 'n mens kan dan net gaan kyk vir Resilient Landscapes Forum.
0: Fantasties. Ek het ook die name van party van my sprekers gesien en ek weet van meeste van hulle, jy weet, en hulle is almal wat is die expert in Afrikaans?
1: Een kundige. Kundige, daar is hy, daar is hy.
0: Die
1: kundiges, ja.
0: Die kouwe laat my vertalingsvermoens een bietjie in die steek. Maar goed, Jolande, ons gaan afsluit met ons laaste insekie van wie sal by die konferensie baas vind en hoekom sal hulle baas vind. En dan gaan jy vir ons ook sê waar kan die mense contact wat graag wil doen. Enige iemand.
1: Vreed.
0: En wanneer is dit die 18de en 19de Augustus?
1: Dit is korrek, die 18de en 19de Augustus by Gariqua Natuurreservaat.
0: Great, ons sal nou verder inligting daaroor gee.
4: 104.1 SFM.

0: Ons sluit vanoggend se program Kus tot Kruin af met 'n gesprek met Jolande van Rooyen in verband met die Resilient Landscape konferensie. Jolande, wie sal by die konferensie baat vind en hoekom sal ons, kom ons sê maar ons, enigeen van ons baat vind?
1: Fred, ons het regtig 'n wonderlike groep sprekers en kundiges wat by die konferensie gaan gesels. Ons gaan spesifiek kyk na die huidige klimaatsverandering.

0: Ons sê vanoggend se program Kus tot Kruin af met 'n gesprek met Jolande van Rooyen in verband met die Resilient Landscape konferensie. Jolande, wie sal by die konferensie baat vind en hoekom sal ons, kom ons sê maar ons, enige een van ons baat vind?
1: Fred, ons het regtig 'n wonderlike groep sprekers en kundiges wat by die konferensie gaan gesels. Ons gaan spesifiek kyk na die huidige klimaatsveranderinge. Ons het ook spesialiste

0: Giant Landscape Konferensie. Jolande, wie sal by die konferensie baat vind en hoekom sal ons, kom ons sê ons, enig een van ons baat vind?
1: Fred, ons het regtig 'n wonderlike groep sprekers en kundiges wat by die konferensie gaan gesels. Ons gaan spesifiek kyk na die huidige klimaatsveranderinge. Ons het ook spesialiste soos Pieter de Tooy, wat baie goeie praatjie onlangs gelewer het oor die klimaatsverandering en die statistieke bewys, en dit is nogal vir mense eye-opener. En dit is waarom dit belangrik is vir al grondeienaars, boere, ondernemings en selfs individue wat grond het om hierdie konferensie by te woon, want dit is so belangrik om eintlik te kan sien wat gaan plaasvind. En dan ook Pieter deel ook en so ook die ander sprekers gaan ook baie waardevolle inligting deel en statistieke wys wat baie handig te pas gaan kom. So ja, weer eens, enige een is welkom by die konferensie om te kom, want soos ek sê, dit is 'n oop gesprek, dit is 'n kennisdeel sessie, ook hoe om meer voorbereid te wees en wat om te doen. Want met die huidige rampe het mens gewonder, wat nou, wie het, met hierdie konferensie gaan ons vir jou kan sê, wie om te bel, wat moet jy doen, spesifiek om dan nou meer resilient of veerkrachtig te wees.
0: Ja, vooruitbeplanning is die sleutel tot sukses. As jy nie vooruitbeplanning nie, moet jy maar vat wat na jou kant toe kom, en dalk wen jy, maar 90% van die tyd gaan jy nie wen nie. Is dit nie so nie, dit leer ons om te dink, dikwels wens mense die politici wil ook so redeneer, is dit nie so nie, as in 'n praat wêreldwyd, wat politici net verder wil dink, as net miskien hulle eie sakke vir die oomblik, dan sal het baie beter gaan met ekonomie, en so sal het ook met die omgeving gaan. Hoe meer jy beplan in die omgeving, vir alles die jy geraak gaan word, gaan die omgeving, ja. Ons allemaal gaan daar jy geraak word.
1: Dit is
0: vertel ons nou, wie kan dit nou bywoon, en is daar nog plek vir nog mense, en hoe kan hulle in verbinding tree met jou?
1: Ja, Fred, daar is nog so week en een bykie oor, so dit is ook hoe ons hier is vandag, is om vir mense te kan vertel, daar is nog plek beskikbaar, jy kan
0: registreer,
1: daar is akkommodasie ook beskikbaar, Gariquad plek vir 140 mense, so ons kan rarig groot gaan met hierdie forum.
0: Fantastisch.
1: En ja, mense kan nou registreer op Quicket. Daar is ook verskeidenheid opties beskikbaar vir die konferensie. So ek wil rarig allemaal aanmoedig om te gaan kyk, gaan lees een bykie meer oor die konferensie en woon dit by. Regtig, dit gaan die moeite waard wees.
0: Jolande, baie dankie, en baie dankie vir Gariqua, wat die host is, sal ek nou maar sê, die gas hier is,
1: ja.
0: Die gasplek is, en baie dankie vir die bydra wat so baie mense aan die omgeving maak, sonder enige voordeel, financiële voordeel.
1: Ja.
0: En kom ons leer allemaal daar uit, en ons hoop dat dit gaan baie suksesvol wees, en mense, kontak asseblief vir Jolande van Rooyen.
1: Baie dankie, Fred. Ja, so ons kontakbesonderhede, telefoonnommer is 087-702-9126, en vir die wat e-pos verkies, is dit info@gariqua.co.za, en soos ek sê, die Quicket link sal beskikbaar wees op die website.
0: Kontak Jolande gerus asseblief, mense, dit is baie belangrik vir ons allemaal se toekoms.
1: Baie dankie.
2: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kelly Clarkson met Stronger. Nou ja, dit is tyd vir my om jou te groet. Ek wil weer vra asseblief as jy op die pad is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel en asseblief wees veilig daar buite. Ek gaan weer uitspeel met Pedri, deel van die lewe. Geniet hom.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa vra die Hooggeregshof om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Die Mandlanga kommissie gaan vandag voort met getuienis oor IDEC en Kaapstad vra inwoners om minder water te gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa die Wes-Kaap Hooggeregshof versoek om die uitdaging teen die onteieningswet van die hand te wys. Die DA, Afriforum en die Vaderland Stichting betwis die wet. Ramaphosa se regsverteenwoordigers het die hof meegedeel dat die onteieningswet nie grondwetlik inbreuk maak op eiendomsregte nie. Die wet bepaal dat daar in uitsonderlike omstandighede geen vergoeding vir onteiende eiendom betaal hoef te word nie. Ramaphosa se regsverteenwoordigers sê die beperkings moet steeds voldoen aan die grondwetlike vereiste van 'n billike afweging van regte en belange. Die Mandlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met sy ondersoek na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoeke en vervolging van senior misdaadintelligensie amptenare. Nog 'n getuie sal getuig nadat staatsadvokaat Drushant Ramsamy vroeër beweringe van politieke inmenging gemaak het. Die kommissie ondersoek of die direktoraat wettig of onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoek na 7 misdaadintelligensie amptenare. Die polisie het beslag gelê op onwettige alkohol ter waarde van R420.000 in Saldanha in die Wes-Kaap. Lede van die provinsiale span vir nagemaakte en onwettige goedere en die Wes-Kaapse drankraad het 'n intelligensiegedrewe operasie aan die Weskus uitgevoer. Hulle het verskeie handelsmerke van onwettige alkohol en 'n onbekende bedrag geld gevind. 'n Polisiewoordvoerder, konstabel Ndake Gwala, sê geen arrestasies is nog gemaak nie.
2: The teams conducted an intelligence-driven operation in the West Coast area and recovered various illicit liquor brands and an undisclosed amount of cash. Although no arrests have been made, the circumstances of the matter are under investigation. Western Cape Police condemn the sale and distribution of illicit liquor. Community members are urged to report illegal liquor outlets as they pose a serious threat to South Africa's economic stability and consumer safety.
1: Die stad Kaapstad het inwoners versoek om minder water te gebruik tussen 12 Augustus en 24 Augustus weens onderhoudswerk en verpligte inspeksie aan die Theewaterskloofdam en die rivier Sonder en Bergrivier tonnel. Die Nasionale Departement van Water en Sanitasie sal die inspeksie en onderhoudswerk uitvoer. Die werk is noodsaaklik om die betroubaarheid van die stelsel op die langtermyn te verseker. Die stad sê dat hulle nie verwag dat die werk watervoorsiening sal ontwrig nie. Hulle het egter beroep op inwoners gedoen om water te bespaar en te verseker dat daar genoeg vir almal is. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,275.48 per fynons en Brent ruwe olie kos $79.31 per vat. Die rand verhandel teen $16.31 teen die Amerikaanse dollar, $18.83 teen die euro en $21.96 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,893.44. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: depends on you.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: Different Lights, Big Daddy, Weave, Kelvin, ook na geluister. Ek sien daar in die groter oudsoering is dat die dinge gaan nog steeds voor daar in die municipaliteit. Ek sien dat die voormalige speaker, Suzanne Jansen, is pas weer verkies as die speaker van die oudsoering municipaliteit en ook verneem dat die oudsoering burgemeester Tsatsa so pas ook bedank het die raadsvergadering wat nog steeds tans besig is om voort te gaan. Hier is ons by donderdag middag die 6de van Augustus 2026.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.
0: Wintersdag weer reg deur die streek, gister 'n lieflike sonskendag gehad. Maksimum temperatuur vandag vir George 14 grade Celsius. Vroeër so liggies 'n paar druppels wat hier geval het. Dalk so later deur die loop van die dag weer reën by verwag. En dalk later sal ons weet of daar 'n nuwe burgemeester is in Oudtshoorn of nie. Die hemel brand, hier is Nadine. Goeiemôre.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: Dis 20 na 12, weer eens goeiemiddag en baie welkom. Dis ons donderdagmiddag saamkeer met my en Ricardie, sy is op SFM, Mali, You, is daar die een getitel wanneer ons sopas geluister het. Aan die begin van ons saamkeer het ek vir jou genoem van het is baie koelerig as wat het gister was en ek sien ook dat die Suid-Afrikaanse Weerdiens het ook een waarskuwing wat hulle uitgereik het vir baie koue, nat, winderige toestande, wat aan dele van die Wes en die Noordkaap vanaf komende Sondag tot Maandag 10 Augustus kan beïnvloed en sterk koue front kan dagtemperature in sommige gebiede tot tussen 8 grade Celsius en 10 grade Celsius dan laat dal en sneeu wat dan ook moontlik is oor bergagtige gebiede. Rowwe see toestande word ook dan langs die suidkus verwag. So inwoners word dan aangeraai om warm aan te trek. Kwesbare mense en diere dan teen die koue te beskerm en versigtig te bestuur in nat en winderige toestande.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
2: Ek het in 'n boek gelees

0: Oor so 10 na 15 minute ons verjaarsdag lysie wat opkom vir vandag en precies oor 29 minute kyk ons wat maak nuus in die wêreld met ons nuus op die uur wat ons dan vir jou gaan deurgee. En as jy afspraak het om 1 uur, jy het so 28 minute om seker te maak jy is betyds. Weer eens baie welkom van my en Rico Aris as jy sopas by ons ingeskakel het. 16-jarige Jaco van Dyk het Suid-Afrika se eerste medalje by Wêreld Atletiek se onder 20 kampioenskappe ingeoes. Die sterk leerder van die Hoërskool Menlo Park in Pretoria het dan met 'n pykpoging van 19.80 meter ook dan 'n nuwe persoonlike beste afstand brons in die gewigstoot item gesmaak. Hy het ook vroeër sy plek in die eindronde met 'n poging van 19.09 meter in die kwalifiserende sessie bespreek. Brasilië se Alessandro het dan op die boonste trappie van die podium met 'n poging van 20.35 meter het hy gestaan. So baie geluk ook dan aan Jaco en gaan groot.
1: SFM maak elke dag

0: 'n treffer wat ons herinner aan drome, hoop en die mooi oomblikke in die lewe. Dit was Ryk Dylan gewees met verskillende sterre. Vroeger in die week op sosiale media gesien waar hy 'n foto gedeel het van hy en sy Jessica, sy vrou. Voor Ryk Dylan ook geluister na Matthew Mole met Run. Dis 12:42. Vandag is die 6de van Augustus 2026. Nessa Barrett, popsanger, ja, vandag saam met jou, Vanessa Merrills, YouTube-ster, Wyatt, ook een YouTube-ster, TikTok-ster, Young Philly, dan ook Leslie, hy is een stage-actor, dan Claire, YouTube-ster, Nicole, TikTok-ster, Michelle, sy is een filmactrice, Mary Price, Instagram-ster, en dan ook Stay Solid Rocky. Hy is een rapper en televisieactrice Casey, wat dan ook vandag saam met jou verjaar. Dan boodskap deurgekom op ons WhatsApp-lijn. Middag Enrico wil net vir Donovan Venter, my neef, wat die dag voor my verjaar baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag jou vrou jou spesiaal bederf en jou kinders enjoy van Pieter. So dit aan ons verjaarsdaglysie vir vandag die 6de van Augustus 2026. As jy vandag verjaar, baie geluk, ek hoop jy het 'n fantastiese dag en 'n jaar vol voorspoed en geluk.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Dis Brendan Miles vir jou so op donderdagmiddag hier op SFM. Daardie ene getitel Sweet en Bloed. Ook geluister na Elvis Blue met Kalahari Reën. En ek sien die weerkaart hier vir George wys dat ons laatmiddag dat ons reën by kan verwag. Tans maksimum temperatuur van so wat 14 grade Celsius. Daar in die groter Oudtshoorn, ek sien dit gons omtrent. Daar in die groter Oudtshoorn, so uur terug, hier die Oudtshoorn Koerant aanlyn op hulle Facebookblad, plasing gedeel oor menslike oorskot, wat vroeër in oop veld langs die Calitzdorppad buite Oudtshoorn gevind is. Volgens berigte het soldate van die Oudtshoorn Infanterie Skool die ontdekking het hulle gemaak en die polisie het bevestig dat 'n geregtelike doodsondersoek geopen is en die polisiewoordvoerder A.O. Crispies sê dat die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie en geen verdere besonderhede is dan bekend gemaak nie en die ondersoek wat ook tans dan voortduur. Ek sien hulle skryf op die koerant woensdag die 6de, as hulle na gister verwys, was het dan die 5de augustus gewees. Ek weet dat daar, kan nou nie onthou precies, is nou meer as 2 jaar gelede of 1 jaar gelede, daar ook soldaat vermis geraak daar in die Oudtshoorn, wat hulle nog nie gekry het nie. En ek sien nou daar in die kommentaar, daar seksie vraag die mense, is het dalk nie daar die soldaat nie, maar hulle sal weer een opdatering sal hulle plaas. Is 3 weg vanaf jou nuus op die uur om 1, Dylan Larum, Maybe, Val, neem ons na 1 uur.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie beveel optrede teen 4 mense aan. Dit is irrasioneel om te verwag dat geen buitelanders in onderwysposte geplaas word nie. En kommer neem toe oor Suid-Afrika se onteieningswet.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die tweede tussentydse verslag van die Madlanga kommissie van ondersoek het dissiplinêre stappe aanbeveel teen 4 mense wat voor hulle verskyn het. Die aanbevelings behels die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, Cedric Sebia, Sersant Fani Nkosi, getuie G en Brown Mogotsi. Volgens die verslag doen die kommissie ook 'n beroep op kriminele aanklagte indien ondersoeke voldoende bewyse teen enige van hulle oplewer. Die presidensiële woordvoerder, Vincent Mokoena, sê die verslag is in Mei aan president Cyril Ramaphosa voorgelê. Hy voeg by 'n spesiale ondersoektaakspan van die polisie, wat saamgestel is om individue te ondersoek wat deur die kommissie geïdentifiseer is, sal die jongste verwysings ondersoek.
2: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence and with one exception confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the commission on the basis of evidence heard since the start of 2026.
1: Die onderwysersorganisasie Neptosa verwerp oproepe dat onderwysposte slegs vir Suid-Afrikaanse burgers gereserveer moet word. Die uitvoerende direkteur, Basil Maniel, sê onderwysers in openbare skole moet reeds aan die landse wetlike vereistes vir indiensneming voldoen. Hy waarsku ook teen intimidasie en sogenaamde burgerlike optrede by skole. Maniel betoog verder beweringe dat groot getalle buitelandse burgers in Suid-Afrikaanse skole onderrig gee en sê enige kommer oor immigrasie moet binne die raamwerk van die wet hanteer word. Die Weskaap se Toerisme, Handels en Beleggingsbevorderingsagentskap, Wesgrow, het meer as 25 miljard rand in gekombineerde beleggings en uitvoerverklaringe in die 2025-26 boekjaar gefasiliteer. Wesgrow het dit aan die provinsiale staande komitee oor landbou, ontwikkeling en toerisme voorgelê. Die agentskap het 16 beleggingsverklaringe verseker wat gedurende hierdie tydperk altesaam 21,7 miljard rand beloop het. Die DA Sonoko Masipa het Wesgrow se werk geprys.
3: Wesgrow's work is nothing short of remarkable when one considers that our exporters, farmers and logistic operators are forced to battle persistent disruptions at the port of Cape Town, while national infrastructure failures continue to act as an artificial handbrake on South African growth. The DA-led Western Cape will keep innovating, open global supply chains and driving direct job creation.
1: Twee amptenare van die Mpumalanga premierskantoor verskyn vandag in die Landdroshof in Pretoria in verband met die moord op die forensiese ondersoeker Izzy Mkaba in 2023. Hulle staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade, as ook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die nasionale vervolgingsgesag beweer Mkaba is vermoor terwyl hy beweringe van vervalste kwalifikasies, onreëlmatige aanstellings en ander vermeende korrupsie in die premierskantoor ondersoek het. Die staat voer aan sy moord hou verband met die ondersoeke. Kommer oor Suid-Afrika se onteieningswet neem toe, terwyl verskeie organisasies sleutelbepalinge daarvan in die Hooggeregshof betwis. Sommige meen die wet se breë omskrywing van eiendom en bepalinge oor nul vergoeding skep onsekerheid wat plaaslike en buitelandse beleggings kan ontmoedig. Hulle reken die parlement behoort die wet te hersien om die bepalinge duideliker te omskryf en grondwetlike beskerming van eiendomsreg te versterk. Ons sluit af met sportnuus. Die Haai het 'n nuwe handelsmerkidentiteit bekend gestel en dit beskryf as die begin van 'n nuwe era wat daarop gemik is om die klub vir toekomstige geslagte te versterk. Dit terwyl hulle daarop aandring dat sy waardes, tradisies en swart en wit erfenis onveranderd bly. Die beheerende eienaar, Marco Masotti, het aan ondersteuners gesê dat die veranderinge gaan oor die bou van 'n sterker en meer volhoubare klub en sê dat ondersteuners die projek moet beoordeel aan sy langtermyn sukses op en van die veld af eerder as slegs deur 'n nuwe kenteken. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan se vriend en jy luister na niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, ons maak dit lekker.
4: Welkom terug, paar sekondes weg vanaf 23 na 1. Ons het pas 20 minute gehad, ons donderdag weergawe van ons daglikse Top 4 middag ete treffers, môremiddag net na 1 vir hierdie werksweek weer terug daarmee. As jy wonder hoe die verkeer lyk vanaf George na Wildernis, beide rigting beweeg die verkeer tans stadig, so neem maar net kennis George na Wildernis, verkeer beweeg stadig. Voor ons musiek maak met Ilandrei seisoene sien ek is volgende. Die Mosman munisipaliteit, hulle het die afgelope finansiële jaar in gesonder en meer gesinsvriendelike gemeenskappe het die munisipaliteit belê met die bou van 8 nuwe speelparke in die munisipale gebied. Verskeie van die parke sluit ook buitegymnasiums en oefentoerusting in, sodat inwoners van alle ouderdomme aktief kan bly en die buitelewe kan geniet. En die parke bied ook meer as net ontspanning. Dit skep veilige ruimtes waar kinders kan speel, leer en groei, terwyl dit ook sosiale kontak en gesonde leefstyl bevorder. Om veiligheid te verbeter, is kunsgras ook by sekere parke aangebring waar natuurlike gras moeilik onderhou kan word. En die munisipaliteit het dan 'n beroep gedoen op inwoners om eienaarskap van hul plaaslike parke te neem deur dit skoon te hou, skade aan te meld en vandalisme te help voorkom. En veilige speelruimtes help om 'n beter toekoms vir kinders en gemeenskappe te bou. Ek weet daar in die groter Oudtshoorn was daar altyd so een parkie wat ek en die seentjie van my na gegaan het, maar agterna toe begin daardie parkie ook so bietjie verval en ek hoop een of ander tyd wat die munisipaliteit weer sal kyk aan daardie park. Ek weet daar was ook 'n storie, ek praat nou van daar in die groter Oudtshoorn, was daar ook 'n storie gewees waar hulle die parke wil omskep het dan iets anders, maar ek hoop dalk in die toekoms in dat hulle ook meer parke weer sal bou daar in die groter Oudtshoorn. Ek weet van 'n paar parke wat nog mooi lyk op die oog daar in die groter Oudtshoorn. Maar goeie werk daar deur die Mosselbaai munisipaliteit. Altyd een stap voor. Seisoene, hier is die Landry 25 nou na 1.

0: Klein woord, groot betekenis, vergifnis is daardie een getitel. Dit was Adam wat het vir ons gesing het, bring ons dan by 1:32. As ek eerlik moet wees, het ek oor die oorlog, het ek die oorlog geniet, skryf se Adrian die na die Eerste Wêreldoorlog. En nou die man was 'n kryger in murg en been wat dan onder meer in die gesig maag jip geskiet is, terwyl hy ook 2 vliegtuig ongelukke oorleef het. O ja, hy het ook in die Tweede Wêreldoorlog 62 jarige ouderdom vir maande aan die toneel gewoel en geweerskaf om saam met ander offisiere uit 'n kruisgevangene kamp in Italië te ontsnap. En nou as 'n rugbywedstryd op sport se slagveld beslis word, dan kan die spelers ook met krygsmanne vergelyk word of hoe. En in Dion Fourie spog die Stormers met hulle eie katen. Nou die wêreldbeker wenner vier in September sy 40ste verjaarsdag en hy was die afgelope ruk gereeld op die krikkelys onder meer met 'n erge kniebesering, seer enkel en 'n geskeurde boarmspier, maar môre aand in Kaapstad draf hy saam met Atsiwa Diamani en Evan Roos uit om die Stormers se lostree uit die All Blacks Tour span te vorm. Gedink die Stormers gaan sukkel in Paul de Villiers se afwesigheid? Moenie bekommer nie. Daar is 'n rugbykryger in hul geledere wat dood eenvoudig weier om te gaan lê. En Dion Fourie het al male sonder tel 'n haas uit die hoed vir die Stormers gepluk. Het sy deur omgekeerde balbesit te bewerkstellig of om 'n strafskop te wen wanneer hy vir die bal op die grond beklei. En John Dobson en Key het dan ruiterlik erken dat hulle sy balsteelvaardighede mis wanneer hy op die krikkelys is. Ja nee, Dion Fourie mag hy nog lang vir die Stormers beskikbaar wees. Hy is beslis, is hy 'n eister. En as kyk, as hy eers 'n kop onderste bo staan op sy bene, daar in die grond vaskyk, en as hy opkom, dan kom hy man met daardie bal, kom hy op. Ook gaan loer na die span. Die span lyk baie interessant. Op 10 het hulle vir Yakin. Dan sien ek ook Zas, Jonathan, Ruan Nellis weer die kaptein. Sebele Sonatla op heel agter het hulle dan vir Warwick geland. En die Stormers pak dan 7:00 môre aand pak die Stormers die All Blacks daar in Kaapstad. Meisie van my hart, hier is Heinz Winkler.
1: 90.1 SFM.

0: is 15 voor 2, Anton Botha, 1 op jou en my. Going down, André Swiegers, het jy ook na geluister. 24-jarige stapper is vroeër in die week, vroegoggend uit 'n sneeubedekte kloof in die suidelike Drakensberg gered na uitgebreide soek- en reddingsoperasie. Nou, die stapper het dan op pad terug van Rhino Peak af verdwaal, nadat hy dan te vroeg van die rif afgedraai het en in 'n kloof bokant Masai Pas vasgekeer geraak het en hy het in 'n uiterste koue toestande oornag op 'n randjie ry geskuil en later met sy selfoon om hulp gevra. 'n Groot reddingspan van die Mountain Club of South Africa, die Isimvelu veldwagters, plaaslike veiligheidsdienste daar aan die kant van KwaZulu-Natal, het dan die soektocht aangepak en 'n helikopter is ook uiteindelik ingespan om hom uit die moeilike terrein te lig en die stapper is na veiligheid gebring en vir hipotermie en vriesbrand aan sy tone behandel voordat hy na 'n hospitaal vervoer is. Bly dat hulle hom uiteindelik kon gekry het en die suksesvolle redding beklemtoon ook dan weer die belangrikheid van voorbereiding, veilige stappraktyke en ook die waardevolle werk van reddingsspanne in gevaarlike bergtoestande.
1: 24/7 SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SF

0: End of the Road, dis die klanke van Son Jacobs vanmiddag. Bring ons dan so by 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2, blyger is ingeskakel daarvoor. Maar nou eers...
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Die kaptein homself met bly bietjie by my, Kader.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sesoko sê die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Die polisiekomitee ondersteun strenger integriteitsmaatreëls in SAPD wetsontwerp en die Vrystaat hervat die identifisering van N1 busongeluk slagoffers.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Ares. Die hoof van ondersoeke en operasies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Matthew Sisoke, sê die eenheid se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Sisoke het vandag voor die Middellandse Kommissie van Ondersoek getuig, waar hy onthul het dat hy nie oor die veranderinge ingelig is nie. Hy sê ambtenare wat voorheen aan hom gerapporteer het, het direk aan die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson begin rapporteer. Hy het aan die kommissie gesê, dat dit hoofondersoeker Dylan Paramal insluit. Sisoke sê Dylan en 'n ander ambtenaar het 'n prestasie ooreenkomste met Johnson in plaas van hom onderteken, soos voorheen die geval was.
2: So since that plan, they have been reporting directly to the ID, Advocate Johnson.
3: Yes, with their new performance agreement. Even though administratively outside of on their which is the letter that the ID issued with me after I raised the issue with her. And then she issued me a delegation letter basically to deal with administrative issues relating to their work like leave, travel and so forth.
1: Die portefeulje komitee oor polisie sê die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens bied 'n geleentheid om die integriteit van die diens te versterk en polisieeringswette in lyn te bring met uitsprake van die konstitusionele hof. Die komitee se voorsitter, Ian Cameron, sê die wetsontwerp moet polisieeringswetgewing moderniseer en aanspreeklikheid verbeter. Lede het verpligte leefstyl audits en integriteitstoetsing vir polisielede versoek om openbare vertroue te herbou. Die komitee verwelkom voorstelle om munisipale polisie en gemeenskapspolisieforums te versterk om misdaadvoorkoming te verbeter. Die Vrystaatse premier Makwen Lesoha Mate en die LAR vir gesondheid Monyatsu Malatsi sal vandag by Zimbabwe se konsul-generaal Iria Piri in Bloemfontein aansluit vir die identifisering van die 11 mense wat verlede week in die N1 busongeluk tussen Tromsburg en Edinburgh gesterf het. Die identifiseringsproses sal by die Vrystaatse regeringslyghuis plaasvind nadat lykskouings voltooi is. Die premier se woordvoerder, Mufambi, sê sodra die nodige dokumentasie gefinaliseer is, sal die slagoffer se oorskot gerepatrieer word.
4: After permits and formal handovers, dignified repatriation will proceed. Then the Free State Government extends heartfelt condolences and wishes a speedy recovery to the 10 survivors of this horrific crash that are still being cared for at universities and Belonomi hospitals.
1: Die Plettenberg Baai Landdroshof het die saak teen die jong minister van Beto munisipaliteit Nokozola Kolapi tot 26 Augustus uitgestel. Kolapi het vandag haar tweede verskyning in die hof gemaak. Sy is aangekla nadat sy in 'n video gesien is waar sy 'n vuurwapen in die openbaar afvuur. Die 55-jarige jong burgemeester beweer dat die vuurwapen 'n speelgoed geweer was. 'n Koalisie van gemeenskaps, arbeids, regs en openbare belange organisasies kritiseer die parlement omdat hulle nie 'n petisie oor mynbou verwante sake verwerk het nie. Volgens die mynbou belangegroep Makoa is die petisie oor mynbou aanspreeklikheid, kapitaaluitvloei en verwaarlosing van gemeenskappe in November ingedien. Die organisasie sê die petisie is al 253 dae voor die parlement. Die petisie doen 'n beroep op parlementêre toesig en optrede rakende sistemiese mislukkings in die mynbousektor, insluitend verlate myne. Makoa dring daarop aan dat die parlement dringend met die koalisie vergader, die petisie sonder verdere vertraging begin oorweeg en 'n rooster vir verhore verskaf. Sportnuus. Manchester Super Giants het bevestig dat die Protea se T20 kaptein Aiden Markram om persoonlike redes na Suid-Afrika teruggekeer het en die res van die 100 sal misloop. Markram het in die span se eerste 5 wedstryde as kaptein opgetree en hulle na 2 oorwinnings gelei, voordat hy die kapteinskap aan Engelands Josh Butler oorgedra het. Die Nieu-Seelandse veelzijdige speler Michael is as Markram se plaasvervanger vir die res van die toernooi gekontrakteer. Manchester Super Giants het Markram vir sy bydra hierdie seisoen bedank en hom alle voorspoed toegewens met sy terugkeer huis toe. Geld sake. Goud verhandel teen $4,268, 76 cent per fyn ons en Brent-3 olie kost $80, 23 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,588.60. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
5: Ek is verlief, maar nie op jou.
6: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SS.

0: Dis die klanke van Carrie Lee, Hals oor kop is daar die een getitel, weer eens baie welkom, as jy so pas by ons ingeskakel het, jy kers met my en Ricardius, ons is nog saam tot so voor 3, wat ek jy saam kers, dis op 90.1, 104.1, wereldwijd online ook aan jou beskikbaar, is nou 13 minuut na 2, hoop dat die donderdag behandel jou goed so ver.
1: 90.1, 104.1, SFM.
0: Disco Dream, Rum Springer is hierdie een getitel, veilig wees op ons landse paaie.

Mark Ember, Belong Together is 22 en nou na 2. Mosselbaai gaan binnenkort een bykie groener wees dankzij die skenking van 95 inheemse melkhoutbome, waarvan sommige reeds by die Mosselbaai begraafplaas aangeplant is. Nou, die bome is geskenk deur die contracteurs wat dan verantwoordelik is vir die opgradering van Louis Vreeweg, as deel van die omgevingsverantwoordelikhede wat met die contract verband hou. En tydens die padverbredingsproject moes een aantal melkhoutbome binnen die padreserve verwyder word om plek te maak vir die uitgebreide pad. En in terme van die projekse boompermitmagtiging moes 5 nuwe melkhoutbome vir elke boom wat verwyder is aangeplant word, wat gelei het tot die verbintenis om 95 inheemse melkhoutbome te plant. En na oorlegpleging met die Mosselbaai munisipaliteit is daaroor ingekom dat die bome die beste kans op langtermyn oorlewing sal hê indien hulle as deel van die munisipaliteit se gevestigde vergroening en boombestuursprogramme geplant en onderhou word. It is Brian Adams.

0: Wonderboom met Praying Mantis, Bryan Adams, Summer of 69, het jy ook na geluister, bring ons precies by 2:30. Een motorvoertuig ongeluk het plaasgevind in die Oud-Aniqua Pas, een baan in die richting van George word tans versper, stop en ry verkeersbeheer word toegepas terwyl die nooddienste die toneel dan daar hanteer, so motoriste word dan versoek om stadig te ry, versigtig te wees, instructies van die verkeersbeamtes en die noodpersoneel te volg. So vertragings word verwag terwyl die ongelukstoneel opgeruim word. So wees dan versigtig in die Oud-Aniqua Pas waar verkeersvertragings verwag kan word en 'n ongeluk wat daar plaas gevind het. Voor ons musiek maak met Jan Raam se kilometers, die volgende wêreldbeker kriket toernooi oor 50 balbeerte word in 2027 in Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied. En Themba Bavuma, hy is dan vastbeslote om deel van die aksie te wees. Bavuma het die Proteas in 2023 by die vorige skouspel in Indië aangevoer en sy Suid-Afrikaners sê toe in die halfeindstryd teen Australië verloor. Ek sal dan 37 jaar oud wees, sê die kolwer aan die internationale kriketraad gesê. Ja, ek sal fysiek voorbereid wees, maar jou geestelike ingesteldheid is ewe belangrik. En hy het wel bygevoeg dat daar nog eers baie water in die see moet loop. En dit is dan 'n droom wat ek in my agterkop hou, maar ek gaan nou aanhou om vorentoe te beweeg een tree op 'n slag. Themba gaan egter nie die enigste Protea ster aan die verkeerde kant van 35 wees nie. Reza Hendricks 38, David Miller 38 en Kesef Maharaj 37 kan ook die span se gemiddelde ouderdom in die rooi druk.
1: SFM, betowerende klanke.
0: Hier is Jan Raab met kilometers, tans bewolk, aan daar vir veilige volgafstand en belangrik in hierdie weersomstandighede, skakel jou motor se hoofligte aan.

0: Beide bane is weer oop in die Oudeniqua pas, verkeersvloei, dan teruggekeer na normaal. Dan het die George Municipaliteit laat weet dat daar is 'n onbeplande kragonderbreking wat dele van Hedelands raak, insluitend Witpeerstraat, Forestraat, Plantuisenstraat, Municipale Elektrisiëns. Hulle is dan op die perseel om die oorsaak van die onderbreking te ondersoek. 'N Geraamde hersteltyd is dan nog nie beskikbaar nie en inwoners word bedank vir hul geduld, begrip, terwyl alle pogings aangewend word om die krag so vinnig en veilig as moontlik te herstel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm93.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Dis 9 minute weg vanaf die nuus op die uur om 3. So dit beteken flight, my storie is uit. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3. Andersins môre middag tussen 12 en 3 kerk en jy weer saam. Stay, hier is John Cole.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die aantal verdagtes wat deur die Kaapstadse metropolisie in hegtenis geneem is, neem toe. En konsepbelastingwette kan die inkomstediens groter toesig oor terugbetalings gee.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad het die afgelope jare toename van 70% aangeteken in die aantal mense wat deur sy metropolisie in hegtenis geneem is. Die arrestasies is in alle sleutelkategorieë aangeteken. Die stad sê die toename in arrestasies is te wyte aan 'n hulpbron inspuiting in die buurtveiligheidsbeamptes inisiatief en die stigting van 'n gespesialiseerde teenkapingseenheid. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê daar is ook 'n toename in aanvalle teen die stad se amptenare.
2: Die vrugte van hierdie bykomende beleggings in ons hulpbronne is duidelik sigbaar in ons jaarlikse statistieke. Dit is vir my verblydend om die toenames in sleutelkategorieë op te merk. Dit getuig van volgehoue pogings om misdaadsyfers te verlaag en die verantwoordelikes aanspreeklik te hou. Ek is besorg oor die toename in aanvalle op ons personeel. Die feit is dat dit slegs 'n klein aantal mense is wat kies om misdadigers te beskerm in plaas daarvan om die goeie mense by te staan. Sodoende stel hulle hele gemeenskappe bloot aan gevaar deur misdadigers wat vry bly om met hulle onwettige dade voort te gaan.
1: Die staatsamptenarevereniging het kommer uitgespreek oor die toestand van busse wat deur die departement van korrektiewe dienste gebruik word om leerders in die Wes-Kaap te vervoer. Dit volg op 'n voorval vroeër van dese maand toe een van die busse in Lynsburg aan die brand geslaan het. Daar was geen sterftes of beserings in die voorval nie. Die staatsamptenarevereniging sê hierdie voorval beklemtoon ernstige kommer oor die swak toestand van die departement se busse. Die vakbond het die departement versoek om op te hou om onpadwaardige busse te gebruik om leerders te vervoer. Voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se belastingwette kan banke 'n formele rol gee om die Suid-Afrikaanse inkomstediens te help om vermeende belastingbedrog op te spoor deur verdagte belasting terugbetalings te identifiseer en tydelik te vries. Ingevolge die konsepwetgewing sal banke verplig wees om gemerkte terugbetalings aan die inkomstediens te rapporteer en die fondse vir tot 2 werksdae te hou terwyl dit ondersoek word. Die voorgestelde veranderinge vorm deel van die 2026 konsepwysigingswetsontwerp op belastingadministrasiewette. Die inkomstediens sê die maatreëls daarop gemik om pogings te versterk om belastingbedrog te bestry, hoewel vrae steeds bestaan oor hoe banke sal bepaal of 'n terugbetaling verdag is. Die konsepwetgewing is tans oop vir openbare kommentaar. 'n Groot digitaliseringsprojek het een van Suid-Afrika se mees gebruikte historiese argiefversamelings vir toekomstige geslagte bewaar. Die Noordwes Universiteit en die Erfenis Stichting het die digitalisering van die Ossewa Brandwag argief voltooi wat meer as 404.000 bladsye historiese dokumente bevat. Die digitale argief is aan die Erfenis Stichting geskenk terwyl die oorspronklike rekords in die sorg van die universiteit sal bly. Die organisasie sê die projek sal toegang vir navorsers verbeter en help om die land se dokumentêre erfenis te beskerm. Geld sake. Goud verhandel teen $4,268.76 per fyn ons en Brent ru olie kos $80.23 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,588.60. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai 11, 18 en meestal sonnig. George 9 verdubbel na 18 en 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Knysna Uniondale 7 op tot by maksimum van 20, sonnig met 'n paar wolke. Oudtshoorn lyk dit vir my gaan nie 'n wolk sien nie, net lekker sonnig 5:21. Albertina en Stolbaai 7:20, meestal sonnig. Riversdal 7:21 en heeldag sonnig en laastens sonnige dag in Plet wat begin op 12 en draai by 20 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

0: Bon Jovi, saam met Jelly Roll, Living Proof. Hier is een van die rarig inspirerende verhale uit Kaapstad. By die Kaapse brandweer het een jong ster haar plek ingeneem, Annelisa Matabise. Sy is net skamele 19 jaar oud. Het geskiedenis gemaak as die stadse jongste brandbestryder van 2026. Nou, haar story is een van moed en deursettingsvermoe en haar hart wat absoluut brand om ander mense te dien en, jy weet, daar was opleiding en daar was aksie. En ek dink die belangrike ding is, dat sy het bewys dat ouderdom nie hindernis is wanneer passie en vasberadenheid jou drijf nie. Annelisa, sy reis herinner ons dat, jy weet, drome wag nie vir die regte tyd nie. Jy moet hom gaan haal, jy moet die tyd skep. En Brian McGill het gesê, laat die seer jou sag maak, in plaas daarvan om jou hart te maak. Maar nooit toelaat dat seer jou hart maak nie. En sy is deur 'n moeilike tyd, maar hierdie 19-jarige meisiekind breek grense af, dien haar gemeenskap en inspireer 'n nasie. En weer eens, bewys dat jy nooit te jonk is om 'n verskil te maak.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus glo dat die beleining van die rugby kampioenskap by die 6 nasies kalender sal help om spelers se uitbranding te verminder. Hy sê dat Suid-Afrika en Argentinië albei staat maak op groeprotasie om die eise van 'n byna jaarlikse seisoen te bestuur. Intussen het Suid-Afrikaanse rugbyspelers en al werkgewers ooreengekom om 'n nuwe 2,5 jaar kollektiewe ooreenkoms wat minimum standaarde stel vir kontrakte, vergoeding, mediese voordele, arsingskudding protokolle, werklasbestuur en jaarlikse verlof. Die ooreenkoms waarborg ook ten minste 12 kontaklose weke elke jaar met SA Rugby en My Players wat sê dat dit spelers welsyn versterk terwyl dit verseker dat die professionele spel billik en konsekwent reg oor die land bestuur word. Jacobus de Villiers en Martin van die Kerk is onderskeidelik as kapteins van die SA onder 18 en SA onder 18 A-span aangewys met die aanvang van die 2026 onder 18 internationale reeks môre by Hoërskool Durbanville. Die toernooi bly terselfde tyd 'n belangrike deel van SA rugby se ontwikkelingspad vir elite spelers. In hierdie jaarlikse toernooi sal Suid-Afrika se twee spanne teen Ierland, Frankryk, Engeland en Georgië te staan kom met wedstryde wat ook by Boland Landbou en Stellenberg tydens die reeks van 3 rondes plaasvind. Die SA onder 18 A-span skop die aksie af teen Ierland, gevolg deur Engeland teen Georgië en die SA onder 18 span wat teen Frankryk om die Medi-Najasi beker meeding. En Chippa United is met nog 'n FIFA-oordrag verbod getref nadat die klub versuim het om 'n uitstaande finansiële verpligting teenoor die voormalige middelveldspeler Roland Sanou na te kom ten spyte van 'n vroeëre uitspraak ten gunste van die speler. Die klub word verbied om nuwe spelers plaaslik sowel as internasionaal te registreer nadat FIFA bevestig het dat die klub nie aan die betalingsbevel wat volg op Sanou se kontrak geskil voldoen het nie. Die verbod bly van krag totdat die uitstaande bedrag betaal is of vir 'n maksimum van 3 opeenvolgende oordragvensters terwyl die huidige registrasietydperk van die Premier Sokkerliga tot 21 September duur. FIFA het ook die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging versoek om die sanksie nasionaal af te dwing, wat beteken dat Chippa nie nuwe spelers kan registreer nie, tensy die skuld vereffen word. En daarmee die einde van jou middagsport.

Ja, terwyl ons op die onderwerp is van inspirerende jong mense en mense wie se passie is om 'n positiewe verskil in ander se lewens te maak, op die 31ste Julie was Lifeguard Appreciation Day en Life Saving South Africa het eerbetoon aan mans en vroue wat dag na dag strandgangers beskerm. Jy weet net, ek dink almal van ons kan gerus 'n bietjie volgende keer wat jy lewensredder sien, net vir hulle sê dankie. Dankie vir wat hulle doen. Ons het nou die dag weer, verlede week, was het verlede naweek, nou onlangs in elk geval, gesien in daar in die VSA, ek dink was het in Florida, maak nou nie saak nie, maar in elk geval 'n 16-jarige lewensredder wat hy 10-jarige seun se lewe gered het, toe hy sleurstroom om in enkel diep water sy voete onder hom uitstrek en hom in die diep water insleep. Hy 16-jarige laaitie wat ingestorm het en hom daar uit daai situasie uit gered het. So, regtig, ek daag myself ook uit met hierdie een. Volgende keer, as jy jou lewensredder sien, sê net vir hulle dankie vir wat hulle doen.

Lokke Vox met Nana Hey. Raai, tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag. Mohammed Ali het gesê, diensbaarheid aan ander is die huurgeld wat jy betaal vir jou spasie hier op aarde.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suseko sê IDEX se struktuur het verander terwyl hy met verlof was en die departement van verdediging wag steeds vir 823 miljoen rand vir operasie Prosper.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die hoof van ondersoeke en operasies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, Matthew Suseko, sê die eenheid se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Suseko het vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig, waar hy onthul het dat hy nie oor die veranderinge ingelig is nie. Hy sê ambtenare wat voorheen aan hom gerapporteer het, het direk aan die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson begin rapporteer. Hy het aan die kommissie gesê dat dit hoofondersoeker Dylan Perumal insluit. Suseko sê Perumal en ander ambtenare het prestasieooreenkomste met Johnson in plaas van hom onderteken, soos voorheen die geval was.
2: So since that plan, they have been reporting directly to the ID, Advocate Johnson.
3: Yes, with their new performance agreement. Even though administratively I would sign off on their, which is the letter that the ID issued with me after I raised the issue with her. And then she issued me a delegation letter basically to deal with administrative issues. Relating to their work, like leave, travel and so forth.
1: Die departement van verdediging sê dat hulle teen 31 Julie steeds nie die 823 miljoen rand ontvang het wat vir operasie Prosper benodig is nie. Dit ten spyte daarvan dat hulle die nasionale tesorie gewaarsku het oor die risiko's van die befondsingsvertraging. Die kwessie is gister geopper tydens 'n vergadering van die parlement se staande komitee oor begrotings wat die departement se bestedingsdruk en befondsingstekorte bespreek het. Die komitee sê vertraagde befondsing vir militêre ontplooiings kan lei tot ongemagtigde uitgawes. Dit het ook gevra vir beter beplanning om te verseker dat ontplooiingsbefondsing betyds beskikbaar is, terwyl duidelikheid gesoek word oor die grootte van die verdedigingsmag se werksmag en toekomstige moderniseringsbehoeftes. Twee Chinese burgers is in hegtenis geneem nadat die polisie hulle na bewering met gesteelde koperplate ter waarde van na raming 16 miljoen rand by 'n pakhuis in Booysens in Johannesburg gevind het. Volgens Johannesburg Metropolitaanse Polisiedepartement het beamtes opgetree op grond van inligting wat verband hou met 'n diefstalsaak wat by Maidenwolf in Durban geregistreer is. Die inligting het polisie na 'n vragmotor gelei waar die gesteelde koper by 'n pakhuis op die hoek van Trieu en Vlakstrate vervoer het. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Die staat Kaapstad het die afgelope jare toename van 70% aangeteken in die aantal arrestasies deur die metropolisie. Die arrestasies is in alle sleutelkategorieë aangeteken. Die staat sê die toename in arrestasies is te wyte aan 'n hulpbroninspuiting in die buurtveiligheidsbeampte inisiatief en die stigting van 'n gespesialiseerde teenkapingseenheid. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê daar is ook 'n toename in aanvalle teen die stad se amptenare.
4: Die vrugte van hierdie bykomende beleggings in ons hulpbronne is duidelik sigbaar in ons jaarlikse statistieke. Dit is vir my verblydend om die toenames in sleutelkategorieë op te merk. Dit getuig van volgehoue pogings om misdaadsyfers te verlaag en die verantwoordelikes aanspreeklik te hou. Ek is besorg oor die toename in aanvalle op ons personeel. Die feit is dat dit slegs 'n klein aantal mense is wat kies om misdadigers te beskerm in plaas daarvan om die goeie mense by te staan. Sodoende stel hulle hele gemeenskappe bloot aan gevaar deur misdadigers wat vry bly om met hulle onwettige dade voort te gaan.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,257.14 per fynons en Brent olie kos $80.57 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, $18.81 teen die euro en R21.95 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,474.59. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rocks!

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM,
2: jou streek, jou frekwensie,

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien bewus van enige ernstige verkeersprobleme op hierdie stadium nie, is maar lyk vir my besig op al die normale plekke, maar soos ek sê, ek weet nie van enige ernstige oponthoude of botsings of die klas van dinge nie. As jy vir my enige verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen in hierdie weer, asseblief, maak seker jou voertuig se hooflig is aangeskakel, of hoofligte, verkieslik, as daar meer as een lig is. Dan natuurlik, veiligheidsgordel, verminder jou spoed, en maak seker dat jou selfoon nie jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Ons kyk nou 'n bietjie geskiedenis. 1661 op hierdie dag, die verdrag van Den Haag word onderteken, waaronder die Nederlandse Republiek sy aansprake op Nederlands Brasilia aan Portugal prys gee in ruil vir ekwivalent van 63 metrieke ton goud. 1890, moordenaar William Kemmler word die eerste persoon wat deur elektriese stoel tereggestel word. Dit was in New York. 1945 op hierdie dag, atoombom word op Japaneese stad Hiroshima laat val deur Amerikaanse B-29 Super Fortress Enola Gay. En op hierdie dag in 1991, Tim Berners-Lee stel laers vry wat sy idee vir die wêreldwye web beskryf en debuteer www as 'n publiek beskikbare diens op die internet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Assie Erasmus glo dat die beleining van die rugby kampioenskap by die 6 nasies kalender sal help om spelers se uitbranding te verminder. Hy sê dat Suid-Afrika en Argentinië albei staat maak op groeprotasie om die eise van 'n byna jaarlikse seisoen te bestuur. Intussen het Suid-Afrikaanse rugbyspelers en al werkgewers ooreengekom om 'n nuwe 2,5 jaar kollektiewe ooreenkoms wat minimum standaarde stel vir kontrakte, vergoeding, mediese voordele, arsingskudding protokolle, werklasbestuur en jaarlikse verlof. Die ooreenkoms waarborg ook ten minste 12 kontaklose weke elke jaar met SA Rugby en My Players wat sê dat dit spelers welsyn versterk terwyl dit verseker dat die professionele spel billik en konsekwent reg oor die land bestuur word. Jacobus de Villiers en Martin van die Kerk is onderskeidelik as kapteins van die SA onder 18 en SA onder 18 A-span aangewys met die aanvang van die 2026 onder 18 internationale reeks môre by Hoërskool Durbanville. Die toernooi bly terselfde tyd 'n belangrike deel van SA rugby se ontwikkelingspad vir elite spelers. In hierdie jaarlikse toernooi sal Suid-Afrika se twee spanne teen Ierland, Frankryk, Engeland en Georgië te staan kom met wedstryde wat ook by Boland Landbou en Stellenberg tydens die reeks van 3 rondes plaasvind. Die SA onder 18 A-span skop die aksie af teen Ierland, gevolg deur Engeland teen Georgië en die SA onder 18 span wat teen Frankryk om die Medi-Najasi beker meeding. En Chippa United is met nog 'n FIFA-oordrag verbod getref nadat die klub versuim het om 'n uitstaande finansiële verpligting teenoor die voormalige middelveldspeler Roland Sanou na te kom ten spyte van 'n vroeëre uitspraak ten gunste van die speler. Die klub word verbied om nuwe spelers plaaslik sowel as internasionaal te registreer nadat FIFA bevestig het dat die klub nie aan die betalingsbevel wat volg op Sanou se kontrak geskil voldoen het nie. Die verbod bly van krag totdat die uitstaande bedrag betaal is of vir 'n maksimum van 3 opeenvolgende oordragvensters terwyl die huidige registrasietydperk van die Premier Sokkerliga tot 21 September duur. FIFA het ook die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging versoek om die sanksie nasionaal af te dwing wat beteken dat Chippa nie nuwe spelers kan registreer nie tensy die skuld vereffen word. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Droms en Droom Dans alleen. 'N Hele paar interessante sportgebeure op hierdie dag in die geskiedenis. 1926 Amerikaner Gertrude Ederle op 20 jaar ouderdom word die eerste vrou wat oor die Engelse kanaal swem en in 'n rekordtyd van 14:39 stel sy rekord vir mans en vroue op. 1948, Nederlandse superatleet Fanny Blankers-Koen wen die 200 meter in 24.4 sekondes by die Olympiese Spele in Londen en word die eerste vrou wat 3 individuele baan en veldgoue medaljes by die Spele verower, nadat sy reeds die 100 meter en 80 meter hekkies gewen het. 1961, Britse motorrenjaer Stirling Moss behaal sy 16e en laaste Formule 1 oorwinning in die Duitse Grand Prix by Nürburgring. 1984, Amerikaanse atleet Carl Lewis wen die verspring met 'n sprong van 8.54 meter. Sy tweede van 4 goue medaljes by die Olympiese Spele in Los Angeles en op die dag in 2016 Super Rugby. In die finaal of die eindstryd Westpac Stadium Wellington het die Wellington Hurricanes hul eerste Super Rugby titel 20-3 oorwinning oor die Lions van Johannesburg behaal.

0: lank.
1: Ewald Wasserval met Eendag Lank. Nou ja, so 'n bietjie popkultuur op hierdie dag in 2023. Ek dink vir baie mense was dit teen alle verwagtinge in, het die Barbie fliek die 1 miljard dollar merk by die wêreldwye loket oorskry. En regisseur Greta Gerwig, dit is haar eerste solo film maak poging gewees. Absoluut briljant gedoen.
2: 104.1

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: bones in our heart.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Siseko sê IDX se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Ons sê belastingwette kan die inkomste diens groter toesig oor terugbetalings gee en die departement van verdediging wag steeds vir 823 miljoen rand vir operasie Prosper.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die hoof van ondersoeke en operasies van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, Matthew Siseko, sê die eenheid se struktuur het verander terwyl hy met verlof was. Siseko het vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek getuig waar hy onthul het dat hy nie oor die veranderinge ingelig is nie. Hy sê ambtenare wat voorheen aan hom gerapporteer het, het direk aan die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson begin rapporteer. Hy het aan die kommissie gesê dat dit hoofondersoeker Dylan Perumal insluit. Siseko sê Perumal en ander ambtenare het prestasieooreenkomste met Johnson in plaas van hom onderteken, soos voorheen die geval was.
3: So since that plan, they have been reporting directly to the ID, Advocate Johnson.
4: Yes, with their new performance agreement. Even though administratively outside of on their, which is the letter that the ID issued with me after I raised the issue. With her, and then she issued me a delegation letter basically to deal with administrative issues relating to their work, like leave, travel and so forth.
2: Voorgestelde wysigings aan Suid-Afrikaanse belastingwette kan banke 'n formele rol gee om die Suid-Afrikaanse inkomstediens te help om vermeende belastingbedrog op te spoor deur verdagte belasting terugbetalings te identifiseer en tydelik te vries. Ingevolge die konsepwetgewing sal banke verplig wees om gemerkte terugbetalings aan die inkomstediens te rapporteer en die fondse vir 2 werksdae te hou terwyl dit ondersoek word. Die voorgestelde veranderinge vorm deel van 'n 2026 konsepwysigingswetsontwerp op belastingadministrasie wette. Die inkomstediens sê die maatreëls is daarop gemik om pogings te versterk om belastingbedrog te bestry, hoewel vrae steeds bestaan oor hoe banke sal bepaal of 'n terugbetaling verdag is. Die konsepwetgewing is tans oop vir openbare kommentaar. Die departement van verdediging sê dat hulle teen 31 Julie steeds nie die 823 miljoen rand ontvang het wat vir operasie Prosper benodig is nie. Dit ten spyte daarvan dat hulle die nasionale tesorie gewaarsku het oor die risiko's van die befondsingsvertraging. Die kwessie is gister geopper tydens 'n vergadering van die parlement se staande komitee oor begrotings wat die departement se bestedingsdruk en befondsingstekorte bespreek het. Die komitee sê vertraagde befondsing vir militêre ontplooiings kan lei tot ongemagtigde uitgawes. Dit het ook gevra vir beter beplanning om te verseker dat ontplooiingsbefondsing betyds beskikbaar is, terwyl duidelikheid gesoek word oor die grootte van die verdedigingsmag se werksmag en toekomstige moderniseringsbehoeftes. 2 Chinese burgers is in hegtenis geneem nadat die polisie hulle na bewering met gesteelde koperplate ter waarde van na raming 16 miljoen rand by 'n pakhuis in Booysens in Johannesburg gevind het. Volgens Johannesburg Metropolitaanse Polisiedepartement het beamtes opgetree op grond van inligting wat verband hou met 'n diefstalsaak wat by Maidenwolf in Durban geregistreer is. Die inligting het polisie na 'n vragmotor gelei wat die gesteelde koper by 'n pakhuis op die hoek van Trou en Vlakstraat vervoer het. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n klopjag van stapel gestuur nadat 'n wijkraadslid vanmiddag by sy kantoor in Klaarwater naby Marion Hill doodgeskiet is. Die verdagte het na bewering voorgegee dat hy 'n inwoner is wat hulp soek voordat hy die raadslid na buite gelok en losgebrand het. Die raadslid is op die toneel dood terwyl die verdagte te voet gevlug het. 'n Polisiewoordvoerder, kolonel Robert Netsiunda, sê beamtes fynkam die misdaad toneel vir bewyse terwyl die ondersoek voortduur. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,246.40 per fynons en Brent ruolie kos $80.92 per vat. Die rand verhandel teen $16.32 teen die Amerikaanse dollar, $18.83 teen die euro en $21.98 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,139.58. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
1: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mosselbaai 11, 18 en meestal sonnig. George 9 verdubbel na 18 en toenemende hoeveelheid sonskyn. Knysna Uniondale 7 op tot by maksimum van 20 sonnig met 'n paar wolke. Oudtshoorn lyk dit vir my gaan nie 'n wolk sien nie. Net lekker sonnig 5:21. Albertina en Stolbaai 7:20. Meestal sonnig. Riversdal 7:21 en heeldag sonnig en laastens sonnige dag in Plet wat begin op 12 en draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ek neem vir jou enig verkeersnuus op hierdie stadium nie. As jy vir my enig iets het, deel het gerus. Jy kan een getikte of een stemboodskap stuur na die volgende nommer en dis by WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Ek herhaal die nommer, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Assie Erasmus glo dat die beleining van die rugby kampioenskap met die 6 nasies kalender sal help om spelers se uitbranding te verminder. Hy sê dat Suid-Afrika en Argentinië albei staat maak op groeprotasie om die eise van 'n byna jaarlikse seisoen te bestuur. Intussen het Suid-Afrikaanse rugbyspelers en al werkgevers ooreengekom om 'n nuwe 2,5 jaar kollektiewe ooreenkoms wat minimum standaarde stel vir kontrakte, vergoeding, mediese voordele, arsingskudding protokolle, werklasbestuur en jaarlikse verlof. Die ooreenkoms waarborg ook ten minste 12 kontaklose weke elke jaar met SA Rugby en My Players wat sê dat dit spelers welsyn versterk terwyl dit verseker dat die professionele spel billik en konsekwent reg oor die land bestuur word. Jacobus de Villiers en Martin van die Kerk is onderskeidelik as kapteins van die SA onder 18 en SA onder 18 A-span aangewys met die aanvang van die 2026 onder 18 internationale reeks môre by Hoërskool Durbanville. Die toernooi bly terselfde tyd 'n belangrike deel van SA rugby se ontwikkelingspad vir elite spelers. In hierdie jaarlikse toernooi sal Suid-Afrika se twee spanne teen Ierland, Frankryk, Engeland en Georgië te staan kom met wedstryde wat ook by Boland Landbou en Stellenberg tydens die reeks van 3 rondes plaasvind. Die SA onder 18 A-span skop die aksie af teen Ierland, gevolg deur Engeland teen Georgië en die SA onder 18 span wat teen Frankryk om die Medi-Najasi beker meeding. En Chippa United is met nog 'n FIFA oordrag verbod getref nadat die klub versuim het om 'n uitstaande finansiële verpligting teenoor die voormalige middelveldspeler Roland Sanou na te kom ten spyte van 'n vroeëre uitspraak ten gunste van die speler. Die klub word verbied om nuwe spelers plaaslik sowel as internasionaal te registreer nadat FIFA bevestig het dat die klub nie aan die betalingsbevel wat volg op Sanou se kontrak geskil voldoen het nie. Die verbod bly van krag totdat die uitstaande bedrag betaal is of vir 'n maksimum van 3 opeenvolgende oordragvensters terwyl die huidige registrasietydperk van die Premier Sokkerliga tot 21 September duur. FIFA het ook die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging versoek om die sanksie nasionaal af te dwing wat beteken dat Chippa nie nuwe spelers kan registreer nie tensy die skuld vereffen word. En daarmee die einde van jou middagsport. 90.1

0: first down. Vincent Goren, dis die liefde wat tel. Nou ja, as jy weer vandag, dan wil ek vir jou sê, ek hoop jy het 'n onvergeetlike asembenewende lekker dag gehad. Jy het jylle verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos actrice Vera Farmiga. Daar is Michelle Yeoh, een absolute legend, so ook Jerry Halliwell. Daar is Casey Roll, en laatste, maar definitief nie die minste nie, M. Night Shyamalan. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens. Baie geluk.
1: 90.1 SFM.

Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, vir my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: Lekker DJ met Hey Brother. Thuis my om jou te groet, mag jy 'n heerlike aand hê. Asseblief as jy op die pad is, hoofligte aangeskakel, verminder jou spoed en kom veilig by jou bestemming. Tot môre.
1: 90.1 SFM.

0: Op vanaand se verskeie feite oor verskeie onderwerpe begin ons op die 27ste Februarie 2020 en as jy wil weet wat gebeur het, bly ingeskakel.
1: Hier om te bly.

0: En dis nou net na 7, dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. So op die 27ste Februarie in die jaar 2020, scientists observed the biggest explosion in the universe, letterlik. Maar hy was 319 miljoen ligjare weg. The explosion occurred in the Ophiuchus galaxy. Ja, dis die naam van die sterrestelsel. Galaxy cluster.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Facebook, pas jy al op tweeling.
1: Nog 'n interessante gebeurtenis in die jaar 2020 was 'n TV-reeks wat almal aan die gons gehad het. En omdat niemand by mekaar kon uitkom nie, was dit alle vorms van sosiale media vol. Ek verwys natuurlik na Tiger King. En op die 20ste Maart 2020 was dit bekendgestel op Netflix. This American true crime documentary miniseries was about the life of a zookeeper, Joe Exotic. En dis, as jy jouself wil bederf, en ek gebruik dit nou in 'n baie ligtelike sin, kyk die reeks as jy dit nog nie gekyk het nie. Dis fascinerend wat die mensdom dink, hulle dink hulle kan doen en doen.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

Hierdie is 'n interessante een. Op die 1 April 2020, en nie is nie 'n April Fool's grapie nie, Shenzhen became the first Chinese city to ban eating cats and dogs. Ja, hulle het onwettig verklaar vir mense in die stad van Shenzhen om honde en katte te eet. So jou hoender, wat jy dink is hoender, was dalk nie altyd hoender nie. 104.1 SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Iemand het 'n lap op 'n asoop weggegooi.

En so het die tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af, ons gesels weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Onthou, jepie, môre is Vrydag en dis lang naweek. Lekker man, lekker, lekker. Mag het 'n geseënde ene wees, mag het 'n goeie ene wees, mag het 'n lekker ene wees en mag het 'n rustige ene wees.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdwaai, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die nag. Kom, laat ons dra, aan mekaar's op my, laat ons lach of huil, of huil en

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.